наше радіо. Знай наших.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.
1: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос. Щекоче все тіло до

0: наше радіо. Знай наших.
1: Щаслива будеш ти, щаслива будеш ти, щаслива будеш, грай музику, грай.
0: Наше

Знай наших. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: «Знай наших».
1: Ти слухаєш
2: «Наше».
1: «Наше».
3: «Наше».
1: «Радіо».
2: «Наше радіо».
1: «Знай наших».

Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Ти слухаєш. Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радио.
1: Знай наших.

Слухайте, то, що я наблюдаю, зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
3: Забери мене додому.
4: Візьми два.
5: Покажи хату.
6: Ось що чутно сезон меблів в центрах меблів, коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому, і ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія.
0: Реклама. Наше радіо.
7: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Улюблене не потрібно змінювати, його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, тарифи, автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
0: Реклама.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Напевно, все це і є любов. Моя найкраща з усіх доріг. І не зупинь.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Денис, а ну зроби так. Мені барабанний дріб. Тут така новина.
2: Давай. Бам-бере-бам-бере-бам-бере-бам-бере-бам-бере-бам.
1: Готовий?
2: Бам-бере-бам-бере-бам. Ну,
1: я... Артем Пивоваров став четвертим журі в шоу «Голос країни».
2: Ого-го, я оце барабанів ради цього. Оце новина. Як же ж я раніше без неї жив? Так і що? Він там, я не знаю, що буде, пастелі лазить чи що?
1: Так, людина-павук. Вони так довго інтригували, не називали. Тут бац, бач, і готовий комплект. Mm. В журі будуть Могилевська, Монатік, Тіна Кароль і тепер ще й Пивоваров.
2: Слухай, ну на мені ж одні і ті ж. Що тут цікаво?
1: Так ці журі досвідчені спеціалісти, Денис. Ну ти тут даєш. У них стільки досвіду, вони точно розбираються в музиці, тому їх і садять.
2: Ну я не знаю, мені інколи, чесно, бракує людини з народу. Чуєш, що це їхні приторні коментарі, і геть стає нецікаво дивитись. Хочеться, щоб хтось казав правду. Ти як відчуваю?
1: Це ти про себе? Да. Ох, спеціаліст.
2: Ні, ну можна і мене, але краще, наприклад, таксиста. Людина цілими днями слухає музику, раз. Спілкується з пасажирами, відслідковує смаки людей, два. Що вони просять умікнути, це ж він знає, правильно? Чим тобі не компетентність?
1: Да, потім такий каже, голос країни, це в мене так для душі, а так я таксую. Да?
2: Так уяви, які корисні коментарі він може дати. От вийшла співачка і так... Гарланик. А він є зауваження, що у машинах не усі гарна аудіосистема. Ви у це орете, а воно потім буде в мене в машині репеть, тому давай трішки збав обороти.
1: Прям так і каже, трішки збав обороти. Або це, знаєш, номер який скудний у вас. Чого ви одна на сцені? Може вмістити більше людей, і сидячі, і стоячі.
2: Правильно, і по пенсійному візьмем парочку. А що у вас взагалі з образом? Я по це додав карту за, барсетка, щоб туди мікрофон класти. Раптом після нашого шоу поїдете на корпоратив.
1: Я от сижу і думаю, вам не вистачає трішки наглості. От коли будете в номінації, тепер береш і кажеш суддям, тут моє місце, я тут кожен день стою.
2: Да-да-да, ну бачиш, от з таким коучем, коли тобі по-людськи кажуть, що воно і як воно, то і легше сприймається. Може б уже і артистом став.
1: Слухай, ну дивно, щось я не помічав в рядах продюсерів, таксистів.
2: Зате серед таксистів є справжні зірки.
1: Ну, давай так, побачимо, як цей склад журі справиться.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
3: Тіріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії. Різні історії. Різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти.

0: Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. Дешеве. 066-276-21-81.
1: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно, 20-24 із позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро, прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощів, плюс 21. На півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно, плюс 22. У Києві у четвер, 8 жовтня, ясно, опадів синоптики таки не обіцяють. Температура 20-22 із позначкою плюс.
0: Реклама.

0: групою «Флайн».
1: Соціальна реклама.
2: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама. Наше радіо.

наше радіо. Знай наших.

0: Новий двіж на нашому радіо.
1: Денис, а я хотів тебе запитати.
2: А, ну.
1: А в тебе гарні стосунки з тестем?
2: Та, звісно, ми в Києві живемо, він у Кривому Розі, стосунки ідеальні.
1: А, я поняв, які в тебе стосунки. Я тут просто побачив новину, як ведучий Олександр Педан називає хлопця своєї доньки.
2: І як? Хахаль, напевно, ні?
1: А от і ні, просто так ніжно, зятьок.
2: О, ну слухай, повезло зятьку, але ж ми не знаємо, яка інтонація. Може він з приколом це каже, зятьок. Знаєш, мені, наприклад, завжди легше з мамою спілкуватися.
1: Але ж донька для тата – це завжди квіточка.
2: Це
1: тому
2: так.
1: Він її береже, ретельно придивляється до того, хто поруч, оцінює.
2: А я тобі, Владік, на майбутнє такі поради дам. Є ознаки, по яким можна зрозуміти, що тесть тобі довіряє.
1: А ну?
2: От просить допомогти щось зробити, значить довіряє, що у тебе руки з правильного місця ростуть.
1: Ой, та я собі не можу допомогти, тут ще й комусь.
2: Це такі руки ростуть неправильно. Ага. Ну, а хорошо, є ще інший варіант. На рибалку тебе кличе, або подивитись футбольчик разом. Але тут обережно, дізнайся одразу, за яку команду треба вболівати, щоб ці стосунки не поламались.
1: Ага. Я ще думаю, знаєш що, що якщо запропонуєш шашлик замаринувати і посмажити разом, то це вже пік довіри. Це самий складний рівень ти пройшов.
2: Ні. Пік довіри – це застілля. От коли батька дасть пару чарок, ото ти все про себе дізнаєшся. Якщо почнеться драка, значить не любить. Якщо просто почнуться жарти, значить все окей.
1: А, я зрозумів. Треба брати ініціативу в свої руки. От тільки встаю, кажуть тост, і самі смішні анекдот розповідають.
2: І тиша в залі.
1: Да, і тиша.
2: Знаєш, я тобі так скажу. Щоб сподобатись її батьку, треба, щоб його доця була щасливою. От і все. От він їй телефонує кожен раз, а вона йому розповідає: та ти що, мені такий букет подарували. Ой, там він мене в кіно запросив. Та зараз ідемо на концерт і все. І батя буде спокійний і буде тебе поважати.
1: Або сидить, чекає. Оце думаю, коли мені зятьок подарить вже спінінг якийсь, щоб на рибалочку разом сходити.
2: Це взагалі хороший варіант.
1: А от мені дуже цікаво, що думають з цього приводу наші слухачі. От напишіть нам, як у вас проходило знайомство з хлопцем вашої доньки. Або розкажіть, як самі знайомились з батьками другої половинки.
2: Нам буде дуже цікаво, друзі. Поділіться, будь ласка, своїми історіями, не жадничайте, напишіть нам на номер Viber або WhatsApp.
1: А номер циферки запам'ятайте: 067-009-107-9.
2: Чекаємо.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
3: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
4: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
0: 204-40-40. Реклама на нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Владік, а ну скажи щось.
2: Що? Я не чую.
1: Ого, тобі стрілки годинника 50 показують.
2: Денис, ти що, який годинник? Який 50?
1: Що а
2: ти?
1: От розповідаю, вчені створили мовленевий годинник. Він визначає темпи старіння людини, спираючись на характеристики її голосу та темп розмови.
2: Так, це якийсь бред. Я що, в паспорті не бачу, скільки мені років чи що? Вченим вже нема чим зайнятися?
1: Ну, тепер тобі, Владік, десь 15. Мислення як у дитини. Чого ти так одразу? Цей годинник допомагає побачити різницю між біологічним віком, який визначив інструмент, та реальним віком людини.
2: Денис, я тобі без годинників можу розказати, да, наскільки людина доросліша за свій реальний вік.
1: Ну, давай.
2: Є багато фраз. От, наприклад, ну, на вулиці плюс 2, куди ти без шапки пішов?
1: Це согласен, це дуже по-дорослому. Я поняв про що. Та ще така є фраза. Я ще раз зроблю разочок. І все, більше точно не буду.
2: Або це. Ой, от раніше було краще.
1: Ні, оце, знаєте, оце класична. Я в твоєму віці вже дітей мав. І або це, ну це вже таке більш професійне таке. Скоро треба фото в паспорті вклеїти.
2: Слухай, я думаю, вік показаний, коли ти по магазину йдеш, не зі списком продуктів, а береш тільки те, що по акції.
1: Це більше твій фінансовий стан.
2: Але то це я вже і в 25 роблю, так?
1: Да? Але, Владік, слухай, я це тебе послухав і думаю, щось мені стрьомно стає. Якби на тебе цей годинник вдягнути, то тобі десь що, 70 показало б?
2: Ой, бой, не кажи. Ой, синку, яке я вже старе.
1: Але, Владік, не переймайся, всі українці зараз вимушено старші за свій вік, тому ми цим ще не можемо самі розповісти, як воно тут все працює.
2: Ага, це як в тому анекдоті.
1: А ну.
2: Чоловік підходить до дівчини і запитує, скільки вам років? Та сором'язливо, сміючись, відповідає, ну, мені ближче до 30, ніж до 20, а точніше, ну, 50.
1: Оце супер. Циферка, коротше, циферка нічого не значить. Головне, як ви себе відчуваєте. Мені, наприклад, завжди 16, тому я люблю грати в ігри.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
3: Смачні знижки у Варус. Масло солодковершкове 82% від Злагода зі знижкою 41%. Всього 74,90 за 180 грамів. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.
3: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
2: Ранковий двіж.
3: На нашому радіо.
4: Ох, друзі, раночок у нас почався знову з тривоги в Києві, в Київській області та в Чернігівській області лунає тривога, і Запорізькій також. Так що, будь ласка, друзі, якщо ви слухаєте нас з цих областей, будь ласка, слідкуйте за обставинами, прямуйте в укриття.
5: Прямуйте і не нехтуйте, будь ласка, повітряної тривоги, бо це зараз дуже важливо.
4: Але мені... ти, Владі, що ти розповідаєш?
5: Я тобі розкажу, що мені подобається, що українці навіть попри все одно живуть, розумієш, це життя. Бо тільки що
4: вибору нема.
5: В кав'ярню перед роботою, а там люди такі задоволені, всі інтерналіють.
4: Така погода, я згоден.
5: Да,
4: сьогодні останній найтепліший день.
5: Не розповідай мені це, будь ласка.
4: Ну, давай залишимо. Не то, що он останній, не будемо говорити. Крайній.
5: Я вже, виходить, на самокаті буду їздити
4: курці зимові. Зимова курточка, да, вилазить зі шкафу, друзіком.
5: У мене є така куртка, знаєш, аж по щиколотки, щоб
4: їздити,
5: щоб аж ноги не дуло.
4: Ну, це взагалі.
5: Ну, не парка, але щось схоже. Друзі, ну, а що ж треба ще зробити вранці, окрім того, що випити кави? Це послухати свіжий випуск новин. Молодець, Зініс. А там про те, що українка Еліна Світоліна зіграє в чвертьфіналі тисячника у Пекіні.
4: Ой,
5: давайте послухаємо.
4: Давайте.
3: Новини на нашому радіо.
6: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про те, якою була ніч, як розпочинається ранок. Кілька годин тому ворог цілив по наших містах дронами, кабами, лунала у громадах і ракетна загроза. Пізнього вечора під ударом загарбників опинився Київ. У Деснянському районі поцілили по 12-поверхівці. Загинуло двоє людей, травмованих четверо. У Прилуках на Чернігівщині сьогодні другий день жалоби. Учора окупанти обірвали життя 20 людей, 55 травмували. Сумують і кременчужани на Полтавщині після атаки у середу. Загиблих двоє. Далі про оживлення. І сьогодні живемо із погодинними графіками відключення струму. Діють у частині регіонів до опівночі. Світла упродовж дня може не бути від 3,5 до 6 годин. Обмеження і для промисловості та бізнесу. І про безпеку на кордонах. 28 пунктів перетину та під'їзди до них оснастять мобільними укриттями. На Вінниччині, Одещині, Буковині, Закарпатті та Волині облаштують 135 просторів. Захисні пункти на кордоні з Україною зводити почала і Молдова. Тепер про освітнє. Вчителів просять удосконалити проєкт свідоцтва досягнень учнів 5-9 класів. Можуть долучитися до громадського обговорення. Мета – не лише оцінка, а й бачення загального поступу дитини. Перші розділи форми запровадити можуть цьогоріч, а з нового навчального року – повністю. І наостанок про теніс. Перша ракетка України Еліна Світоліна зіграє у чвертьфіналі тисячника у Пекіні. У четвертому колі змагань перемогла американську суперницю. Тепер на неї чекає поєдинок із китаянкою. На корт дівчата вийдуть завтра. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
7: Реклама.
8: Чому ти така щаслива, Марічко? Вдалося вигідно зашопитися?
9: Краще. Я нарешті виспалася.
8: Ого, ділися секретом.
9: Все просто. Магнікум Адаптоген.
8: Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію та допомагає заснути. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
10: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
7: Реклама.
3: Погода на нашому радіо.
4: Літо тримається, нікуди не дівається, тому зверніть увагу, що вдягати, щоб день від пекла не страждати, друзі.
5: А, ну прям пекло, що ти розкажеш?
4: Ну, це я також накину. Ну, хочеться. Хочеться, щоб так було. Ну, давайте, друзі, розповідаю. Сьогодні найтепліший день цього тижня. Температура по всій території підніметься ще сильніше. Особливо тепло буде на заході країни, де стовпчики термометрів покажуть літні плюс 26 градусів.
5: Ой-ой-ой, їде на захід.
4: Оце я тобі кажу. Опадів взагалі не очікується. У Києві по класиці невелика хмарність, температура повітря в день плюс 22 градуси.
5: Ну, слухай, така погода, що тільки з коханою людиною гулять.
4: Це точно.
5: А от скажи, до речі, у тебе з Анією все ок?
4: Да, а що ти питаєш?
5: Та от дізнався секрет ідеальних стосунків. Думаю, може тобі цікаво.
4: Владік, а які у тебе ідеальні стосунки секрети? У тебе ж дівчини нема. Звідки ти секрети знаєш?
5: Так це не я, це Тимур з Інною Мирошниченки поділилися рецептом щастя.
4: А що це за рецепт?
5: А от розкажу тобі,
4: ну,
5: за
4: давай,
5: декілька хвилин.
4: Ну давай,
5: поділилися рецептом щастя.
4: А що це за рецепт?
5: А от розкажу тобі,
4: ну,
5: за декілька
4: давай,
5: хвилин. Дочекайся.

0: Зірковий пост на нашому радіо.
1: Подружжя Тимура та Інни Мирошниченка розповіли рецепт ідеальних стосунків.
2: Ну, я що там, 2 яйця, котлета, 3 шки салату, такі рецепти в них.
1: Ти що, голодний вже чи що? Хто з нас двох в стосунках вже 4 роки? От скажи мені, Денис, кому це більше треба? Тимур і Інна взагалі-то вже 8 років у шлюбі.
2: Ну, слухай, мій батя б на це сказав, співчуваю.
1: Бери ручку, блокноти записуй, секрет такий. Важливо говорити і чути одне одного. Якщо маєте образи чи претензії, краще проговорити з партнером.
2: Ой, яка брехня. В нормальних сім'ях тільки вона може казати, що думає. А тобі треба вчитись промовчати.
1: Ой, ти такий розумний. Може, ти свій рецепт розкажеш? Ти ж 4 роки якось за нею прожив?
2: Звісно. Перше правило всім відоме. Жінка завжди права. Якщо ні, то є друге правило. Подивись правило перше.
1: Ось, такими темпами ти терпілою станеш, будеш злий ходити і все тримати в собі.
2: Владік, не заздри, треба грати в цю гру уміть. Ти наче робиш все, як вона каже, але ж сам розумієш, що направляєш її туди-сюди, в цьому весь секрет.
1: Ой, жінки кажуть те саме, це тобі Аня підказала, що сказати.
2: Да. Так от, поки жінки кажуть, ти собі тихенько робиш, що ще є такий рецепт тобі? Бути розумним – це вчасно прикинутись тупим. Чув, братик?
1: Це про таке чув. Ну, але все з тобою зрозуміло, Денис. Ти просто її боїшся, ти взагалі не пропрацьований.
2: Так я не поняв, Ладі, хто у нас в стосунках 4 роки? От як проживеш з кимось, будеш потім розказувати. Я щасливий, коли вона щаслива, і для мене це головне.
1: О, це гарна фраза, ну тут не посперечаюся.
2: Ну так отож.
1: От завжди вивчити. В стосунках треба шукати компроміси і просто кохати. І знаєш, що саме головне? Бути собою, і все у вас буде класно.
2: Так що, давай, може, подивимось нашому ранковому гороскопі, яким гороскопчиком любові повезе сьогодні?
1: А давайте, за декілька хвилин ранковий гороскоп, дочекайтеся, друзі.
0: Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо. Реклама на нашому радіо. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5.

0: 5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
1: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
2: Акція «Вогонь допомоги розвідників ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.ua.
3: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни.
2: Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
4: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй молоко «Ферма» 2,5% зі знижкою 30%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Норофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
7: Реклама. Радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: ніж
1: ранковий гороскоп. На нашому радіо.
2: І чоловік, і жінка, і дівчинка, і хлопчик, всі чекають, дуже люблять ранковий гороскопчик.
3: А хто ж його не любить? Таких бо нема. Кожен раз, коли ти чуєш ранковий гороскоп, ти вже знаєш, що тобі робити на день, правильно?
2: Правильно. Так, починаємо з овнів. Це у нас Віктор Бранюк, мама Ріка. Залиште собі можливість імпровізувати та спокійно реагуйте на перешкоди, що виникають.
3: От і все, от побачили перешкоду, перестрибнули її, але так. Дуже спокійно, да, і пішли далі.
2: Правильно.
3: Тельці, це у нас Надя Дорофеєва і Арсен Мірзаян.
2: І Влад Солонський.
3: О, це я.
2: Так.
3: Фінансові плани можуть зіткнутися з витратами, яких ви зовсім не враховували. Ой, та скільки можна вже?
2: Це прям про нашу Владі.
3: Фінансові
2: витрати не враховував.
3: Я ще старі не закрив, а тут вже нові фінансові витрати.
2: Це життя таке. Так, близнюки, серед них Сергій Танчинець, Павло Зібров. Після невеликої паузи стане набагато зрозуміліше, які задуми дійсно заслуговують на увагу.
3: О, паузи завжди треба
2: робити. Треба завжди зробити, видихнуть, подумати, а не оце от робити, нічого не вийде.
3: Правильно. Раки – це у нас Андрій Ісаєнко і Іван Наві. Якщо деякі завдання не потребують термінового вирішення, їх цілком можна відкласти.
2: Все правильно. На понеділок, на вівторок, там, на середу.
3: На наступний місяць, ще скажи,
2: да? Да, куди вони
3: вже в наступному році скоро можна буде
2: робити. Так, леви, серед них Світлана Тарабарова, співачка Роксолана. Вам важко відмовитись від цікавої затії з коханою людиною, особливо, якщо йдеться про розвагу.
3: Ой-ой-ой, лева, сьогодні щось пророкують дуже таке цікаве ввечері.
2: Леви, так.
3: Якщо ви розумієте, про що я. Я ж пропазли.
2: Ну, понятно.
3: Збирати. Діви, це у нас Денис Яксден і Віталій Лобач. Робочі справи можуть піти зовсім не за тим сценарієм, який ви заздалегідь продумали. Дініс.
2: Ой-ой-ой-ой, я на робочі справи сценарій не малюю. Це ж робота, там все і так понятно.
3: Правильно, тільки імпровізація, так?
2: Це правда, да. Терези, серед них Андрій Шевченко, Андрій Данилко. Зберігайте сили для справді важливих питань і не дозволяйте чужому роздратуванню визначити ваш настрій.
3: Та на що взагалі вам на когось звертати
2: нічого
3: увагу?
2: Собі, да, ще хтось
3: хто вам
2: буде?
3: Ще настрій буде псувати? Ви що? Це ви їм псуєте?
2: Отак його, веніком його.
3: Да. Скорпіони – це у нас Парфінюк і Мішель Андраде. Поведінка близької людини або друга може змусити вас переглянути своє ставлення до неї.
2: О, там де ж дружба, там же ж десь уже і любов. Ти напевно про це?
3: Ну, а про що я?
2: Ну, понятно.
3: Це так. Ж, знаєш, кажуть, найкраща кохана людина – це коли ви дружили, там, я не знаю, 15 років.
2: Там ще щось кажуть, дружбі не заважає. Так, стрільці, серед них Оля Цибульська, Маша Кондратенко. Керівник або колега може змінити домовленість, попросити вас зайнятися додатковими завданнями.
3: О, ні, так не піде діло.
2: Закривай. Уші.
3: Друзі,
2: далі.
3: Сьогодні четвер, тому кажіть, я до п'ятниці завтра все пороблю і вже не буду відповідати на робочі
2: я
3: питання.
2: Я вже до п'ятниці, вже плани є, я зайнятий.
3: Да, і на вихідних теж не пишіть. Козероги, це у нас Андрій Хливнюк і Віктор Павлік.
2: Так.
3: Якщо ви помічаєте, що постійно докладаєте зусиль, але отримуєте незадовільний результат, настав час переглянути стосунки.
2: А що це в стосунках результати? Ну що це тут такий інтересний гороскопчик? Тут
3: ні, так треба... а як? Ні, результат якийсь повинен бути, але якщо ти працюєш в одну сторону, тобі
2: поцілунок,
3: не відповідає.
2: Щоб поцілували в губи. Це хороший результат.
3: Це відмінний ідеально. Результат.
2: Так. Водолії, серед них Жан Беленюк, Брикулець. Ваше прагнення експериментувати здатне принести хороший результат.
3: Ой, інколи бувають такі експерименти, що краще не експериментувати, а трішки спокійно розібратися в ситуаціях і йти далі. Риби, це у нас Макс Барських і Віталій Козловський. Краще зробити паузу, а потім спокійно обговорити те, що справді зачепило.
2: Ну, щоб драки не було, дай так
3: бачу. Спочатку видихнули. А буває в тебе таке, що тобі Аня щось скаже, а
2: да.
3: Ти прям такий, ой,
2: мене
3: за
2: зачепило.
3: Діло.
2: Да, говорить, ой, який ти красивий. Я говорю,
3: ой, зачепило.
2: Аж зачепило, да. Так, і гороскоп для всіх. Не варто витрачати сили на спроби тримати кожну дрібницю.
3: Правильно, треба за велику рибу ловити.
2: Точно.
3: І все у вас буде класно.
1: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт імун» для тих, хто піклується про імунітет. «Квадевіт імун» – запитуйте в аптеках. Реклама дітичні добавки не є лікарським засобом.
5: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф – мабуть краща олива для ВАК від Total Energies.
6: Від творців приватпідписок.
7: Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
8: Що?
7: І це додається до твоїх бонусів.
9: Підписка «Приватпро»
0: до плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на ВОК.
8: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петроконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями ВОК «Прайд». Пальний «Мустанг» 3 гривні за літр, «Євро-5» 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петроконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. ВОК.UA/PrivatBank/підписки/PB/UA/terms.
9: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
10: Забери мене додому.
11: Візьми два.
12: Покажи хату.
13: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».

0: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
1: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
2: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
3: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Друзі, а на дворі теплий вітерець, значить всі не гаразд, і здує на нівець.
3: Точно здує, тому давайте почуємо про погоду.
2: Давайте.
3: Сьогодні найтепліший день цього тижня. Температура по всій території підніметься ще сильніше. Особливо тепло буде на заході країни, де стовпчики термометрів покажуть аж 26 градусів. Опадів не очікується, ну а в Києві буде наша улюблена невелика хмарність. Температура повітря десь 22 градуси.
2: Супер, Владіка, я отут подумав, тут актуалочку хотів тебе спитати. Ти ліхтарика купив?
3: Які ліхтарики? Ти що, вночі хочеш гуляти?
2: На павербанк.
3: Ну, у мене є один, а чого ти питаєш?
2: Ти як не з цієї планети, бо почались відключення світла, алло. Ти свою групу знаєш?
3: Точно, блін, треба ж групу подивитись.
2: Ну, ти давай подивись, тому що я дещо придумав, що з цими групами робити, щоб не сумувати.
3: А що ж ти придумав?
2: Та от за декілька хвилин розкажу.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Владик, за тобою буду в черзі.
2: В якій черзі?
1: Ну, на відключення світла. Алло, ти хоч групу свою знаєш?
2: Ой, чесно, не знаю. Я вранці на одній роботі, ввечері на іншій. Я додому приходжу, я про ті відключення взагалі не думаю. Просто лягаю спати. Але якщо все ж таки немає світла, то йду до друзів, у котрих воно є. Так і ходимо по кругу.
1: Молодець. Ну, я от подивився, до речі, у мене, наприклад, п'ята група з 9 ранку до 12 не буде світла, якраз поки я на праці. О. Так що я подумав. У нас же ж у всіх різні групи графіків, правильно? Відключень. Нам треба починати адаптовуватись. Що я пропоную? Не можна дружити зі своєю групою, треба дружити з іншою. Щоб коли у вас світла не було, у них є, і можна ходити в гості.
2: Ой, знаєш, а я думаю, що навпаки, потрібно створити спільні чати так. Зі своєю чергою, щоб ви були в одному настрої, бо інші вас не зрозуміють. У когось голова помита, хтось досі злий ходить.
1: Ну, правильно, молодець, хапаєш на люту. А я думаю, що знаєш, що на роботі треба провести опитування по групах, щоб люди ходили на працю лише тоді, коли світла немає вдома. Ну, от як у мене сьогодні вийшло.
2: Я знаєш, що думаю, що мені тепер на сайтах знайомств треба не свій вік вказувати, а групу по світлу, щоб розуміти, до кого ми їдемо.
1: Сьогодні до мене чи до тебе? Так, правильно. Обрати, я думаю, що ще старосту треба в групі в кожній, щоб, якщо, не дай Бог, написано, от, наприклад, що о 21-й дадуть світла, а о 21.01 нема, то щоб не всі виканалом от писали гадості, а цим займався лише старостом.
2: Ну так скине, да, відповідальність?
1: Да.
2: А якщо серйозно, то зараз по Україні діють відключення світла. Тому згадуємо, що треба робити, друзі. Всі пам'ятаємо, павербанки заряджені, голову миємо не тоді, коли хочемо, а тоді, коли є можливість.
1: Точно.
2: В ліфті катаємось не тоді, коли він ось-ось світло повинно вимкнутися, а дивимось графік. І що я можу сказати? Будьте добрішими один до одного.
1: Да, я в ліфті теж катаємося. Краще в ліфті не катаємося.
2: Не
1: використовуємо його лише за
2: качаємо ножки, красиві будуть.
1: Оце правильна зарядка. А я скажу так, яка б у вас не була група, всіх нас об'єднає що? Правильно, пісня. О. Тому пропоную пограти в нашу гру «Давай доспівай», в якій треба продовжувати класні українські пісні.
2: Тому, якщо хочете пограти з нами, передати привіти в прямому ефірі, швидше напишіть нам «Хочу грати» на номер Viber або WhatsApp.
1: А номер запам'ятайте 067-009-107-9. Чекаємо.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
4: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
5: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
4: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
5: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
4: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.UA.
6: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
7: «Ханкук». Driving emotion.
8: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – «Київхліб», «Торчин», «Кіткат», «Три ведмеді», «Бащинський». Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
9: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
10: Залишайте заявку 0800-330-005. Київ Medical Plaza UA.
11: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. На нашому радіо.
12: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: око.
1: І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
2: Реклама.
3: Наше.

0: Вставай, доспівай на нашому радіо.
1: Не можу всидіти на місці, коли починається наша гра «Давай доспівай». У ній треба продовжувати класні українські пісні.
2: І з нами вже на зв'язку Наталя з міста Стрий Львівської області.
1: Добрий ранок!
3: Добрий ранок.
2: Наталя, ви тут похвастались, що ви майстер манікюру?
3: Так.
1: Так, а тепер одразу до вас питання. От тут з вами зараз спілкуються два мужчини. Скажіть, будь ласка.
2: Один з них Владі гризе ногті.
1: Так, от що робить, якщо скільки у вас коштує чоловічий манікюр, та чи ходять до вас чоловіки взагалі?
3: Так, інколи приходять, просто гігієнічний манікюр коштує 450 гривень.
1: Ой, слухайте, я чомусь думав, що дорожче це вся історія, то мені треба, щоб гарний був.
3: Ну, це залежить від міста.
1: В Стрий поїхати, да?
2: А який ви Владіку колір порекомендуєте, от нафарбувати йому?
1: Який колір?
2: Осінній такий, щоб був модний.
3: Ну, я думаю, що краще без.
1: Дякую вам, Наталя, що захищаєте.
2: Слухайте, а ми тут от в погоді розповідаємо, що там дуже тепло на заході. Розкажіть, як це, правда?
3: Не обманюю? Так, у нас дуже сьогодні сонячна погода. Я зранку завжди бігаю, то сьогодні прям дуже тепло.
1: Клас. Слухайте, а от я так зрозумів, що Стрий – це там, де багато лісу, багато дерев, оці всі історії. Скажіть, а чи збираєте ви щось там,
2: ну,
1: наприклад,
2: щось,
1: гриби?
2: Грибочки,
1: да, або чи закриваєте ви щось на зиму потім цю всю історію?
3: Та ні, не ходжу в ліс по гриби, тому що немає часу. В неділю, коли вихідна, то хочеться просто...
1: Хочеться побігати вранці, да, спортом позимати?
2: А зараз багато,
3: ні,
2: да, вас?
3: Ні, бігаю, так. Кожен
2: багато
3: день,
2: роботи?
3: Неділі.
2: Підкажіть клієнтів.
3: Та є.
2: Бо зараз бачу, все время в інтернеті Розумі. Знімають мем, що, типа, що немає клієнтів. І постійно там під звуки вибухів. Де ж всі клієнти поділили?
3: У нас немає просто вибухів, дякувати Богу.
1: Так, а от ви ще поділились з нами, що у вас є діти. Дівчинка 17 років
3: так.
1: І хлопчик 20.
3: Так.
1: Ну вони, це, слухайте, це вже прям підлітки, вони прям такі дорослі. Скажіть, а от як от під час, як зараз вони входять в школу, чи вони вже студенти, як вони зараз навчаються от в Україні під час цих тривог і так далі?
3: Ну, дочка вчиться в 11 класі, то в нас звичайний режим школи.
1: Зрозумів.
3: А син в мене в Лондоні.
1: Sorry. Да. Скидаю вам фоточки, да, такі всі прикольні.
2: Так, ну що, ну я вже... Ви готові пограти в нашу гру?
3: Так,
2: ми нагадаємо правила, треба продовжувати класні українські пісні, ми вам зараз будемо включати шматочок, а вам треба обрати правильну відповідь.
3: Добре.
1: Так, тоді гра почалась.

0: варіанти.
1: За класну машину, за пісні в душі і якість вокала.
0: Тепер доньку свою шукати, куди вона заблукала.
1: Або за добрі очі, за щиру душу його покохала.
2: За добрі очі, за щирі душі його покохала.
1: Давайте перевіряти.
0: За добрі очі, за щиру душу його покохала. Ну, легко, легко, це ми вам піддавались так.
1: Так, я тепер розумію, що ви слухаєте, коли бігаєте, Наталя.
2: Так.
0: А на роботі?
2: Я слухаю взагалі наше радіо.
0: Ой, дякую. Давайте наступна пісня.
1: Так, варіанти. А трек «Хай ніхто цей вже не вимикає».
0: Або «Де ж мій другий навушник, ніхто і не знає».
1: Або «Дивлюсь на життя, яке все так швидко минає».
2: Перший варіант.
1: Давай.
0: Перевіряємо.
1: Ви впевнені, да?
2: Або третій.
1: Ні, ну давайте вже перший, перевіримо.
2: Ну, перший.
0: А й Владі хотів підловити.
1: Хотів, але Наталя знає все. Вона абсолютна переможниця нашої гри. Наталя, передавайте привіти, кому бажаєте.
2: Ну, хочу передати привіт всім українцям, що вони трималися. Ми витримаємо все. Україна обов'язково переможе.
0: Дякую,
1: Наталя, ви неймовірна.
0: Дякую,
1: ми вам дуже дякуємо.
0: З нами. Бажаємо вам тихого, спокійного дня.
1: Обіймаємо.
2: Дякую, навзаєм. Навзаєм.
3: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж. Все на VD.UA.
4: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
5: Знижки, що тішать! Уварус гель для прання від Шонтеклер зі знижкою 45%. Всього 272,50 за 1575 мл. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
6: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
7: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
7: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
3: Реклама. На нашому радіо.
10: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
3: Ти слухаєш наше радіо.
11: Наше радіо.
3: Знай наших.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про наслідки ворожих ударів. У Прилуках на Чернігівщині до 22 зросла кількість загиблих унаслідок учорашнього терору окупантів. Травмованих більше 50. Ворог буквально розніс ракетами у місті житлову забудову. Пошкодив низку інших споруд, авто і газові мережі. Нині у Прилуках другий день жалоби. У Скорботі і Кременчук на Полтавщині. Ворог учора там обірвав життя двох людей, понад 40 травмував. І про підтримку нашої енергетики. Більше як 100 мільйонів євро на модернізацію та посилення захисту підстанцій. Виділити гроші збирається кліматичний інвестиційний фонд. Підтримав програму. Напрямків у ній два – для держави та приватного бізнесу. Тепер про демобілізацію. Уряд визначив дедлайн для Міноборони. Проєкт закону має розробити і подати на розгляд Кабміну у грудні. У документі пропишуть чіткі терміни служби. Тут допоможуть гнучкі контракти. А ще нову підставу звільнення мобілізованих під час воєнного стану у строки, які визначить президент своїм указом. І про моніторинг самопочуття. Більше як 750 тисяч українців уже скористалися національною програмою «Скринінг здоров'я 40+». Такі дані Мінохорони здоров'я. Держава на огляд виділяє 2000 гривень. Подати заявку можна у ДІЄ. І наостанок. Офіційно побралися після 60 років спільного життя. На Хмельниччині одружитися наважилися Борис Андрущук та Людмила Грищак. Дідусеві 84 роки, а бабусі 81. Церемонія була урочистою. На цьому завершую наступний випуск за годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
2: Реклама. Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
3: Реклама.
0: Погода на нашому радіо.
4: Тішусь погоді, так вже вона душу грію. Хочеться, щоб усю осінь так було, сидю про це і мрію.
5: Ой, да, щоб погодка взагалі була тепла-тепла.
4: А я от розкажу, яка сьогодні. Найтепліший день сьогодні, друзі, цього тижня. Температура по всій території підніметься ще сильніше. Особливо тепло буде на заході країни, де стовпчики термометрів покажуть літні плюс 23, плюс 26.
5: Ого.
4: Опадів не очікується, на що вони нам треба. У Києві буде невеличка хмарність, температура повітря в день плюс 22.
5: Ой, насолоджуємося теплими днями.
4: Це да.
5: А от скажи мені, ти коли мамі щось розповідаєш, вона тобі вірить?
4: Тю, ну звичайно, це ж мама.
5: А от мама Лесі Нікітюк, їй не довіряє.
4: Чого? Може Леся багато бреше їй?
5: Та ні, мама не повірила, що вона сама дитину народила.
4: Та ладно, це як вообще?
5: А от так якийсь? От розкажу тобі за декілька хвилин, дочекайся.
4: Давай.

0: Батьківський чат на нашому радіо.
1: Леся Нікітюк не сама народжувала дитину.
2: А я так і знав. Вона ото і фотки приховувала. Це, наверное, сурогатне материнство.
1: Та чого ти ведешся, Денис? Ти прям як її мама.
2: А
1: ти що? Теж не повірила, що народжувала сама.
2: Та ладно, Владик. Ну як це? Рідна мама не вірить. А що? Ну якщо вона не вірить, що про мене вже казати?
1: Так, але це не так. Її мама Катерина почула дивну розмову в тролейбусі.
3: Ззаді дівчата сидять, ну і сплетні пішли. Одна каже: "Ти чула, Нікітюк народила?" Каже: "Це ж не вона народила, це ж сурогатна мама народила. В 37 вже не народжують."
1: І от Леся про це розповідала, да, в одному з інтерв'ю. І мама Лесі потім так їй і зізнали, що ці плітки змусили її засумніватися.
2: Я оце думав, це ж насправді дуже сумно, що мама повелась на якісь розмови з тролейбуса, а не повірила своїй думці. Я уявляю Лесю, коли мама їй розказувала, та що ти мені доказуєш? Та весь тролейбус був у шоці, отак, да?
1: Мама, ти віриш тролейбусу, а мені рідній дочці ні?
2: Ну як, люди ж не зря кажуть, диму без вогню не бува, а мені так соромно.
1: А оце живот у мене, він що, пивничий? Шо?
2: Так ти ж їси оце по своїх там ресторанах, гуляєш, всяке ГМО, то вже і живіт виріс.
1: Мама, я не буду вести тобі свого чоловіка, щоб він доказував тобі, що в нас щось було.
2: Що у вас було? Якщо я завтра ще й в тролейбусі про ваш секс почую, то у мене серце стане.
1: Я прям чесно прожив цю розмову зараз.
2: Ой, слухай, та я тролейбусом катаюсь щодня, то я тобі таких розмов можу мільйон розказати.
1: Головне, що її мама тепер щаслива та любляча бабуся. А ці дівчата хай локті кусають. Mm-hmm. Я, до речі, згадую, коли моя мама була вагітна, теж не повірив. От знаєш, вона, я постійно казав, я був малий, мені було 10 років.
2: Тобою була? Не...
1: Ні, братом моїм молодшим. Я кажу, а що це в тебе за пузо? Вона каже, ти хворієш? Вона каже, ой, синку, да, хворію. Два тижні, каже, і все пройде, каже, не буде.
2: Не хотів ти собі, братик.
1: Треба зізнавалась.
2: Все ж ділить пополам, я розумію. Так, друзі, слухайте, а може ви нам напишіть наш батьківський чат? Може є якісь цікаві історії про те, як батьки реагували на вашу вагітність?
1: Нам буде цікаво. Дуже цікаво почитати ваші історії. Напишіть нам на номер Вайбера або WhatsApp.
2: І циферки запам'ятайте. 067-009-107-9.
1: Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість. Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Реклама на нашому радіо.
4: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
5: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло «Молокія» 180 грамів солодковершкове «Селянське» 73% зі знижкою 29%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за

0: любити свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095 416 41 63.
2: Реклама.

0: наше радіо. Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Друзі, у Києві оголошено повітряну тривогу. Ми перебуваємо в укритті і закликаємо вас зробити те саме.
2: Ну а для вас в ефірі продовжують звучати найкращі моменти нашого шоу «Ранковий двіж», щоб цей час минув трошки спокійніше. Але найважливіше зараз – це ваша безпека.
3: Друзі, ми з вами. Бережіть себе, підтримуйте один одного і пам'ятайте, що турбота про себе зараз понад усе.
0: Ранковий двіж на нашому радіо.
2: Ой, Владік, я задалась важким питанням.
1: А ну яким?
2: Чим старше стає Мілана, моя донечка, тим актуальніше для мене, як поєднувати роботу і виховання дитини. Бо мені іноді здається, що я з вами більше часу проводжу, ніж з нею.
1: Тю, що там поєднувати, Соня? Приносі її сюди. Будемо гратись, от тобі і поєднання. Але, до речі, у моєї мами таких питань не виникало. Вона мене просто до бабусі віддала в дитинстві.
2: Так.
1: І виховувала мене бабуся.
2: Ага.
1: Ну як, я з мамою бачився, все добре.
2: Іноді,
1: просто,
2: раз на
1: що...
2: тиждень.
1: Ні, я її чекав із роботи, знаєш. Що ми там з бабусі вечерю вже готуємо, мама приходить, але отак от і було.
2: Ну, слухай, от я, до речі, так само в дитинстві. Я з бабусями все робила. З однієї розважала, з іншої вчилася, ходила в музичну школу. Але ж у мене бабусі жили поруч, прям з моїми батьками. А зараз бабуся Міланина, тобто моя мама з татом, живуть далеченько, і я не можу там цими благами цивілізації користуватися.
1: Та не парся ти. Я бачив, що психологи навіть пояснюють, як поєднати кар'єру і дитину. Хочеш
2: так, послухати? Ану, звісно,
1: слухай уважно. По-перше, не муч себе провиною. Кар'єра не робить тебе поганою мамою.
2: Так.
1: Запам'ятай.
2: Угу.
1: По-друге, делегуй, проси допомоги няню, там бабусю, якщо приїжджає, може там у відпустку.
2: Сусідку можна?
1: Сусідку, звісно. Якісний час важливіший. Краще 30 хвилин уваги дитині, ніж цілий день на телефоні, але сидячи з дитиною поруч.
2: Ну так не пишіть мені постійно, щоб я не сиділа в телефоні.
1: Поняв, не буду. І по-четверте, пам'ятай, що є життя поза материнством. Робота, друзі, хобі, теж важливі. Не забувай про це.
2: Так,
1: може,
2: записала.
1: Ми з тобою сьогодні в якесь хобі пограємо.
2: Да.
1: І не шукай ідеального балансу. Завжди буде так. Іноді більше дитині, іноді більше роботи. Це важливо.
2: Так оце я вмію.
1: Ой, ти не прибідняйся, Соня. Давай тобі тест проведемо. Я
2: тест, вас? О, Господи.
1: Чи вмієш ти балансувати з роботи дитини?
2: Давай.
1: І так, перше питання. О котрій дитина прокидається щодня?
2: Та я не знаю, з нею прокидається чоловік.
1: Ну, добре. Поки не засмучуємось. Питання два. Скільки триває наш робочий день?
2: Ну, скільки ефір іде, скільки триває?
1: Соня, зберися, тому що це не діло. Друге питання і два в мінус. Давай ще одне. Яке перше слово вимовила твоя мала?
2: Вона вимовила одразу два перших. Мама і тато одночасно.
1: Молодець, Соня. Бачиш, першою назвала тебе. Значить, ти все правильно робиш. І ще й на роботі працюєш. Взагалі у нас шикарні жінки, українки, боже, які поєднують роботу і материнство. Вас тільки на руках носить.
2: Це правда, це правда. Тут, знаєш, треба ще в нас повчитися. Ну, слухай, я тоді, як то кажуть, буду якось вчити ті поради, що психологи кажуть.
1: Угу.
2: І от я хочу запитати в наших батьків. Друзі, напишіть нам, будь ласка, в наш батьківський чат, чи складно вам поєднувати роботу і виховання діток? Мені особисто буде дуже цікаво почитати, і нашим слухачам, батькам теж, я думаю, буде цікаво дізнатися.
1: Нам буде дуже цікаво почитати ваші історії. Напишіть нам на номер Viber або WhatsApp.
2: І номер запам'ятайте 067-009-107-9.
1: Чекаємо.
0: Ранковий двіж на нашому радіо.
4: Партнер проєкту «Козацька сила» на нашому радіо. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
5: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Реклама. На нашому радіо.
6: Продумані рішення для сучасного життя. Vicoba і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Vicoba і Panasonic. Ваш надійний вибір. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
7: Забери мене додому.
8: Візьми два.
9: Покажи хату.
10: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі «Френд» шукай у центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
11: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
12: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, тадіф автомати, гарантія на всі електротовари.
11: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: От знаєте, що не купить ні за які гроші? Погоду хорошу, а вона у нас є, тому насолоджуйтесь. Друзі, візьміть собі каву, пройдіться, погуляйте в осінньому лузі.
3: Обов'язково зробіть це сьогодні, бо да. Найтепліший день цього тижня сьогодні. Температура по всій території підніметься ще сильніше.
2: Та де що?
3: Особливо тепло буде на заході країни, де стовпчики термометрів покажуть 23-26 градусів тепла. Опадів не очікується, у Києві буде невелика хмарність, ну а температура повітря 22 градуси.
2: Ну, слухай, з такою погодою, трошки оце щось, не знаю, сонечко зайшло.
3: Наступний тиждень я вже дивився, буде так, знаєш, буде похолодало. Да. А я оце думаю, у мене так голова ще болить із-за цього.
2: Та, а я знаю чому.
3: А ти мені щось, в каву щось підсипав?
2: Ні, я просто плюнув. Взагалі-то почались магнітні бурі почались.
3: Так, а що ж тепер робити?
2: Розкажу за декілька хвилин пару лайфхаків.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йокстен. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: В Україну прийшла магнітна буря.
2: О, тобто українці такі: ракети, та переживемо. Відключення світла, та що у нас це, перший раз чи що? А як магнітні бурі, то це вже серйозно.
1: Ну так, Владік, бо то не цікаво, то сусіди наші, вони на увагу геть не заслуговують. Це побуло і зникне. А от магнітні бурі з нами на все життя. Так от, підвищена геомагнітної активності. Ти про таке чув?
2: Ні.
1: А коліна твої точно чули.
2: Це правда. Та слухай, в Україні стільки всього відбувається, що це вже нам пора магнітну бурю лякати, а не
1: точно.
2: Вона нас. От і ви, з'являється вона на порозі.
1: Да.
2: Ти такий: а ну давай, спробуй пару днів в Києві пожити. Подивимось, чи повернеться ще.
1: Ні, знаєш, тут спочатку тобі магнітна буря, треба до мене на 20-й поверх піднятися. Світла нема, ліфт не працює, то давай піднімайся, тут уже поговоримо.
2: Ти! Буря, блін, дивись обережно, щоб тебе наше ППО не збило.
1: А ти ж наче з лівого їдеш, да, буря, на машині? То там на бензинчик грошиків тобі треба назбирати, ще й на мостах затори. Ой, то не знаю, встигнеш ти за мною чи ні?
2: Один плюс від тебе. Це те, що будеш розважати мене в укритті. На одному матраці будемо спати, не так скучно буде.
1: А я взагалі, знаєш, класну фразу знаю від магнітної бурі. Куди дуля, туди і магнітна буря. А руку треба показувати в сторону наших сусідів.
2: Ой, це правда. У них там вже все зайнято. До них он своя чума прийшла, бачив? Хай з нею, хай з нею справляються.
1: Ой, Владік, це все смішно, звісно, але ти ще молодий, а от метеозалежним вже не так весело. Тому, друзі, візьміть з собою, будь ласка, пілюлі від тиску для голови, а також ще рекомендації для вас. Пийте більше рідини, додайте до раціону продукти з високим вмістом магнію та кальцію, наприклад, банани, горіхи, авокадо, рибу.
2: О, таке ми любимо.
1: Це правда. І частіше провітрюйте приміщення. Тим паче сьогодні така погода, що це
2: обов'язково
1: дуже реально зробити. Свіже повітря дуже корисне.
2: А я знаю, що точно нас врятує від магнітної бурі.
1: Так.
2: Так, це наша гра ХЗНО.
1: Ой,
2: хто зможе наше обіграти, де треба неправильно відповідати на наші запитання.
1: Тому, друзі, якщо хочете позбутися магнітної бурі, пограти з нами, весело провести час, передати привіти в прямому ефірі, скоріше пишіть нам на номер Viber або WhatsApp.
2: І номер запам'ятайте: 067-009-107-9.
1: Чекаємо.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
3: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
4: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Ексклярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
2: Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Ой, слухай, Владік, ну на вулиці така хороша погода, але от коли домой заходжу, я не знаю, вдома вдвічі холодніше, ніж на вулиці. Ну, я оце, знаєш, домой заходиш, не роздягаєшся, а навпаки ще куртку зверху не
2: надягаєш. В цьому секрети осені, знаєш, бо сьогодні, да, сьогодні 22, а завтра вже, знаєш, буде...
1: А в хаті мінус.
2: Головне, щоб не мінус, да. Да. Але ж треба якось утепляти, скажімо так, свою квартиру.
1: Так, а ну, а що, ти може накинеш якісь варіки?
2: Накину, от, наприклад.
1: Давай.
2: Треба заклеїти тріщини та щілини між рамою і підвіконням. На серці? Вдруг у вас таке є? Якщо тебе гріє це, Дініс, то звісно роби. Ще дуже прикольно, от я читаю, що тут термозберігальна плівка є. Можна наклеїти таку на скло, і вона буде працювати як повітряна камера. Знаєш, зменшує витрати тепла.
1: Вона не мільйони гривень коштує?
2: Ні, я думаю, ні. І ще є прикольні штори, такі, знаєш, плотні, але їх треба відсувати, коли працюють батареї. Поняв, щоб вони давали тепло?
1: Це поки нам не світить, батареї не працюють. Я от із такого, знаєш, це, щоб прям зразу зігріться, у тебе такі лайфхаки, це щось на майбутнє. Бережте водичку, наливайте в пляшечку гарячу, грелечку зробить, коротше. І під одіяло собі закинув, я оце отак гріюсь. Тому що інакше, або якщо у вас є цусенятко, кішечка, отак от берете.
2: Тоді треба стадо таке, знаєш?
1: Так, заведіть собі 10 кашак.
2: Замість ковдри. А я, знаєш, що думаю, що треба когось знайти собі на зиму.
1: О, це хороше.
2: І лягати під таку товсту ковдру і отак от грітися всю зиму, знаєш, і не вилазити взагалі.
1: Мені здається, що в мене у ванні температура завжди підвищена, вона така гаряча. Я її так обнімаю, але вона сказала, ай, куди руки холодні, куди ти?
2: Слухай, ну підкат зарахований, Денис.
1: Дякую.
2: Але ще що дуже важливо, от те, що я знаю, це те, що якщо ви навіть провітрюєте, знаєш, ти нагрів квартиру, у вас це класно, і ви вирішили, ну, свіжого повітря трішки, то дуже короткий час. Ну, типу, там 5-10 хвилин провітрили.
1: Отак от відкрив окно, так, все, перевірю.
2: Так, друзі, скоро зима відносно. Тому треба готуватися, розуміти, всі в таких реаліях живемо, ну а що поробиш? Але я думаю, що ми точно все зможемо.
1: Та по-любому.
2: Обіймаємо вас. Муа.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Епікур» лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
7: Усі види стоматологічних послуг.
8: Oxford Medical. 204-40-40.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. На нашому радіо.
11: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш. Наше радіо.
12: Наше радіо.
0: Знай наше.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.
3: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
2: Ранковий двіж.
3: На нашому радіо.
4: Друзі, у нас було в 9-й годині рубрика така «Батьківський чат», в якій ми питали у вас, наші слухачі, чи є ось історії цікаві про те, як батьки ваші реагували на вашу вагітність.
5: А є, бо нам написали наші слухачі. Так. Пише нам Вероніка. Ага. Я 1 квітня пожартувала своїм батькам і чоловікові, що вагітна. Ми тоді не планували і ніхто не очікував. Які були мої очі, коли через тиждень тест показав 2 смужки, а моєму жарту вже 4 роки.
4: Слухай, ну Вероніка, напевно, так закрутила. Я ж, до речі, вагітна.
5: І от, пожартувала. Бачиш, і судьба взяла і подарувала.
4: Слухайте, ну дуже приємна історія така, позитивна.
5: Дуже, дуже приємна, позитивна, але я уявляю, як Вероніка просто дивилась на ці 2 смужки, така ой-ой-ой. Мені здається, вона досі не
4: жартує.
5: Вже
4: не смішно, да, вже 4 роки, вже 4 роки не жартує.
5: А ти ж зайняв 4 роки вже.
4: Да.
5: Так що ви, може,
4: да, може,
5: ви плануєте?
4: Я не знаю, ти мене от це в воду, в краску ганяєте.
5: Ну, я ж сподіваюся, що вона нас слухає.
4: Так, ну я так тихенько переключусь на новини, друзі.
5: Давай.
4: Пропоную слухати новинки, а там про здорожчання пального, а саме газу, скільки він тепер буде коштувати, дізнаємось від наших колег.
5: Цікаво, давайте послухаємо.
3: Новини на нашому радіо.
6: Вітаю, у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Одразу про погоду. Найтепліший день у Європі сьогодні буде в Україні. Прогріється до 24-26 із позначкою плюс. Дощів синоптики не обіцяють. Проте закликають до пильності. Імла нині оповила північні, східні, південні і подекуди центральні регіони. Далі про пальне. Заправити автівку газом нині коштує трохи дорожче. Окремі мережі переписали цінники. Вартість у межах 44-48 гривень за літр. Бензин і дизель поки що на старому рівні. Близько 90-100 гривень. І про зміцнення оборони. Німеччина планує передати нам десятки тисяч перехоплювачів реактивних дронів «Спис». Поставки можуть відбутися вже цьогоріч. Ця розробка здатна збивати російські дрони «Герань» нового покоління. Тепер про педагога. Вчителька англійської мови із Ірпеня на Київщині Світлана Меркулова стала найкращою в Україні. Переможницю визначила національна премія для вчителів-агентів змін. Серед учнів пані Світлани – призери обласних олімпіад, випускники із найвищими балами мультитесту. Окрім пані Світлани, премія визначила переможців у кількох додаткових номінаціях. І наостанок Дональда Трампа висміяли у ЄС. Біля Європарламенту у французькому Страсбургу з'явилася глузлива скульптура. Художник із Данії відтворив огрядного президента США, який сидить на спині кволого чоловіка. В одній руці у Трампа терези правосуддя, в іншій – ключка для гольфу. До того ж, фігура позолочена, на відміну від того, хто зігнувся під вагою товстуна. Поруч зі скульптурою пояснення – король несправедливості. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.

0: на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Погода на нашому радіо.
3: Так, ну слухайте, новини ми дізнались і залишилось ще дещо, що треба дізнатися.
4: А ну, розказуй.
3: Погоду, звичайно.
4: А, давай.
3: Давайте, хвастаюсь. Сьогодні найтепліший день цього тижня. Температура по всій території підніметься ще сильніше. Особливо тепло буде на заході країни, де стовпчики термометрів покажуть літні плюс 26 градусів.
4: Ого.
3: Це взагалі опадів не очікується, тому можна на пляж, да, на
4: клас. Ну, лодку надули і поплили.
3: Да. У Києві буде невелика хмарність, температура повітря плюс 22.
4: Теж тепленько. Вже
3: непогано.
4: Можна і без курточки прийтись, прогулятись.
3: Да, можна завтра і з кашлем прийти тоді.
4: А якщо з кимось гуляєш, то можна якийсь жарт розповісти.
3: О,
4: да?
3: Це ти, я поняв, до чого. Це ти, Владик, наверное, намікаєш, що у нас скоро, за пару хвилин буде рубрика «Є прикол»,
4: ой,
3: де ми будемо обмінюватись жартами. А ви, наші слухачі, будете голосувати, хто з нас смішніший, так і ще й надсилати свої приколи.
4: Тому, друзі, дочекайтеся, за декілька хвилин «Є прикол».

0: Найбільш є прикол на нашому радіо.
1: Це ти вже свій прикол читаєш?
2: Да, друзі, ну що, стартує наша рубрика «Є прикол», де ми обмінюємось жартами, а ви, наші слухачі, визначаєте, хто смішніший.
1: О, ти підготувався?
2: Звісно, я завжди готовий.
1: Давай, тоді починай.
2: Що, я починаю? Ну, жарт від Дениса. А яке найгірше поєднання двох хвороб? Я знаю, діарея і склероз. Біжиш, але куди бігти, не пам'ятаєш.
1: Ну, є таке, нема такого.
2: О, Владі, ти ще молодий, ти що?
1: Я просто є прикол, розумієш, я про це.
2: Ну, ладно.
1: І от, давай тоді мій. Прикол від Влада. У мене такий актуальний, знаєш,
2: давай.
1: Про гриби. Недосвідчені грибники заблукали і 2 дні їли всі гриби. Зараз їх знайшли, але їх свідчення розходяться. Не сходиться навіть епохи.
2: Хороші грибочки, слухай. Ну, я таких поїв, якщо чесно.
1: Та ну, давай без того.
2: А я жартую. Ну що, друзі, ну вам залишається знову найскладніше. Обрати, хто з нас був смішніший, правильно?
1: Хто смішніший, і надіслати нам свої приколи. Бо ми їх обожнюємо, вони у вас завжди самі смішні.
2: Ми ще їх в прямому ефірі читаємо, не то, що ми їх обожнюємо. А куди надсилати? На Viber або WhatsApp? А циферки скажеш?
1: Скажу. 067-009-107-9.
2: Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Реклама. На нашому радіо.
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
4: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Реклама.
3: Знай наших.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Ранковий біж. Є прикол на нашому радіо.
2: Піп-піп-піп-піп-піп. Ну що, Владік, опять ти недовольний? Опять Владік програв.
3: Я довольний, бо тобі треба читати твій переможний жарт.
2: Звісно, а я його не читаю, його розказую.
3: Ти ж король гумору сьогодні.
2: Так, звісно, це як і вчора, як і завтра. Ну що, давайте.
3: Давай.
2: Переможний жарт. А яке найгірше поєднання двох хвороб? Я знаю, діарея і склероз. Біжиш, але куди бігти, не пам'ятаєш.
3: Так. Ну, смішне, але ж нам ще прислали свої приколи наші слухачі.
2: Звісно.
3: І от нам пише Анна.
2: Так.
3: Дорогі батьки, прохання під час онлайн-уроків не ходити на задньому фоні в трусах і не коментувати навчання. З повагою вчителі.
2: Клас. Чого? А чого вони так прям серйозно до цього ставляться?
3: Актуально, актуально.
2: Звісно. Так, ще Яна нам прислала свій жарт. Сказала чоловікові, що в машині, що стукає на швидкості 150 км за годину. Він сказав, що тут двері трамваю, в якому я тепер буду їздити.
3: Отак.
2: Ой, Яна, не ганяйте, ви що, це небезпечно.
3: Ну, голосуй.
2: По місту треба 60 км двигатися, да? Чи 50, скільки
3: та,
2: там?
3: Та 40, да, Денис? Та пішки взагалі.
2: Та пішки, я ходжу пішки. Так, ну що, ну давай проголосуємо, напевно, що за Яну.
3: Давай.
2: Про трамвай.
3: Давай.
2: Переможний жарт від Яни. Сказала чоловікові, що в машині, що стукає на швидкості 150 км за годину. Він сказав, що то двері трамваю, в якому я тепер буду їздити. Яна, ми вас вітаємо. Ви сьогодні королева гумору.
3: Ви в один
2: голос. З королевами інакше не можна.
3: Можете особисто написати Денису, розповісти, де ви знайшли цей прикол. Чи придумали самі, і скинути йому ще пару штук.
2: Ну ви лучше Владіку надіслайте, щоб він виграв.
3: А ви йому погані кидаєте, щоб він програв.
2: Щоб я програв. Все, так і працюємо.
3: Друзі, ми вам дуже дякуємо, що ви надсилаєте нам свої приколи. А ми
2: завтра в цей час в цьому місці будемо опять жартувати. Цілюлім.
1: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо.
4: Партнер проєкту «Козацька сила» на нашому радіо. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама. На нашому радіо.
5: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
7: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам «Кварц» і «Неолонг Лайф» від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. «Кварц» і «Неолонг Лайф» – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
1: Від творців приватпідписок.
8: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
9: Вже дали. А ще круасан.
10: Невже це все насправді?
1: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в сільпо.
11: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки. Максимальна знижка – 200 гривень на місяць. Один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – sylpo.ua/правилопрограма «Власний рахунок», «PrivatBank.ua/підписки», «PB.ua/terms».
12: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
1: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Так, друзі, Владік вдягнув окуляри, напевно, що щось поважне буде розповідати.
3: Дуже уважно хочу розповісти про погоду.
2: О, а ну давай.
3: Зрозуміло всім. Да, сьогодні найтепліший день цього тижня. Температура по всій території підніметься ще сильніше. Особливо тепло буде на заході країни, де стовпчики термометрів покажуть літні 23-26 градусів. Опадів не очікується, у Києві буде невелика хмарність, ну а температура повітря 22 градуси.
2: Ну слухай, хотілося б на вулиці гуляти, але у нас такі поважні гості завітали.
3: Не зможемо, бо вже за декілька секунд в нашій студії Павло Зібров. Дочекайтесь, друзі.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Знай наших. Найкращі прем'єри України.
1: Друзі, сьогодні у нас в гостях легенда, як нам сказали, сам Павло Зібров з презентацією своєї пісні «Чаклунка».
2: Добрий ранок.
3: Добрий ранок. Не сам я прийшов з Даною, да. У мене будильок маленький.
1: Ну, вас вже ж самого нікуди не відпустять, правильно?
3: Да, вона тут всіх причарувала, наша собачка, всі її погладити, почухати, попесити.
2: Ой. Так, ну розповідайте, як у вас справи? Бо зараз от і екстрені відключення світла почалися, і постійні тривоги. Як ви справляєтесь?
1: Як ви справляєтесь з цим?
3: Ну, розказувати, що я не лякаюся, всі люди нормальні, безумовно, тривожно на душі, але, так, щоб себе заспокоїти, ти спускаєшся вниз, там в мене інструмент, міні-студія, придумуєш, аранжируєш, піднімаєш собі і людям настрій. Мені настрій вдома, мої собачки, в мене вівчарка, Джесі, півроку зараз буде, прекрасний подарунок на день народження, дівчинка, і от з Наною ми сьогодні прийшли, з Діаночкою, з донькою, і Нану привели в гарний костюмчик, бачите, в неї.
1: А біди вони вам не роблять? Це ж піврочку зараз росте.
3: Вони дуже чемні, виховані, ну, вони ж все-таки в сім'ї.
1: Справжні хазяїни,
2: виховуєте.
1: Так, а ми знаємо, що ви ще любите грибочки збирати.
3: Ой, не кажіть, хлоп.
2: Нещодавно бачили ваш інстаграм, ви там 4 корзини назбирали.
3: Хотіли зібрати.
1: Але ж, напевно, нема що і збирати після вас.
3: Чесно кажучи, і там ще кину хай морковочку, ще бурячки, знаєте. Ми йшли додому цілу годину, але не могли ніяк до машини добратися, тому що попадається. Сьогодні, до речі, думав піти, останній теплий день, кажу, що такий. Но далі будуть польські, далі будуть опеньки, так що друга серія розпочнеться.
1: Якось класно. Напроситься з вами можна?
3: Можна, недорого записую.
2: Головне, що ви не заблудили. Дивись, Павло.
3: А ви місця треба знати грибні, і же продають, до речі.
1: А ви не продаєте?
3: Звести. Нормально, як в чергу, знаєте, на кордоні там треба соточку дати, доларів там, чи тебе. Ну, так і тут на грибні місця соточка.
1: А може ви якийсь подарок просто так?
3: Подарок ні, краще соточка.
1: Все, поняв.
2: Скажіть нам, будь ласка, у Вилбоя є пісня, там, де він співає шматок ваших слів «Марина, Марина, любов моя єдина». Ви спілкувалися з ним за авторські права, чи як це відбувалося?
1: Дозволили йому, чи вкрав?
3: Варюга. Він перезвонив, Павло Миколаїв, вибачте мене, я оця пісню взяв, мене така знайома, я хороша, моя кума, чи хто її звати, Марина, я їй подарував пісню, і там випадково там попалося, це Марина, любов моя єдина.
1: Соточку, короче, не заніс.
3: Ну, так от, я говорю, ти вже про свої висні співай, про гуси співай, навіщо ти взяв трону в цю мою Марину? Ну, чесно кажучи, не гарно це воно було, але слава Богу, він хоч перезвонив.
1: Ну,
3: і вибачився.
2: А ви йому номер карти одразу, так?
3: Да, номер карти. Я сказав, Женя Рибчинський, вірші Жені Рибчинського, він вкрав не музику, а вкрав, як то кажуть, фразу.
1: Так,
3: хук,
1: ну що?
3: Називається,
1: ну,
3: хук. В нас ще, на жаль, в Україні ми не підписали по авторським, якщо ти хук береш знаменитої пісні, який дає тобі, ну, розумієте, хіт.
1: Так, ну давайте, може, вже про вашу пісню поробимо. Про «Чаклунку».
3: А-ча-ча.
1: А ну розповідайте.
3: Закрутилась голова.
1: Зразу співаєте.
3: Там програш є такий речитативчик, що в житті кожного чоловіка трапляється саме та одна, яка його візьме і поведе за собою. Бо так мене Маринка 33 роки назад взяла на хук, як то кажуть.
1: А ми ж от бачили штучним інтелектом відео, да, ви зробили?
3: А відео...
2: Кліп прям цілий.
3: Кліп цілий. Дуже вдала робота, допомогли нам ЩІ.
1: Самі користуєтесь ЩІ, чи хтось допомагає?
3: Ні. Ну, це режисер, дуже розумна, хороша, талановита дівчинка. Фотографії ми дали, вона їх оживила. І ми з задоволенням дуже часто дивимося, тому що це років так, ми молоді, красиві, коли ми один одному побачили і закохалися, тому в нас повернуло в молодість.
2: Ну, я, до речі, не знав, що ви такий накачаний був.
3: Да,
2: були, коли...
1: Так, а зараз яка машина? Ну що, слухайте, я пропоную вже запрем'єрити пісню.
2: Да, прямо зараз. Робіть гучніше, Павло Зібров, «Чаклунка».
1: І танцюйте.

0: Знай наших. Найкращі прем'єри України.
1: А ча-ча, друзі, як то кажуть, яка драйвова, насичена пісня в нашій студії. Павло Зібров. Ну що?
2: А ми хотіли з вами, ми знаємо, що ви у відносинах вже понад 30 років. Хотіли вас як досвідченого перевірити ваш досвід, як ви реагуєте у різних ситуаціях.
1: Давай. Ми вам ситуація, ви нам будете відповідати, як ви на це реагуєте.
2: Давайте.
1: І так,
2: перше,
1: дружина зробила нову зачіску, а ви не помітили. Що ви скажете?
3: Такого не буває.
2: Не буває?
3: Вона в одній тій ж стилі вже 32 роки.
2: Так, до нових зачісок вже не буває.
3: Так, так.
2: Так, дружина каже, ти пам'ятаєш, який сьогодні день? А ви не пам'ятаєте, що робить?
3: Здрасте, хто що? День народження, і коли обвінчалися, треба пам'ятати.
1: Добрий день, це не все життя, так. Так, добре, а якщо дружина тоді каже, підходить така, надягнула нову сукню, я в цьому виглядаю товстою? Що ви відповідаєте?
3: Не ідеальна фігура, ти уявляєш? 32 роки в неї один, і ти...
1: Ой, ну ви прям кавалер.
3: Ідеально, просто вона вміє тримати себе.
2: Так, а дату річниці весілля пам'ятаєте?
1: Та ти ж чуєш, пам'ятаю, звісно.
3: Не дай Бог.
2: Так, хорошо, а якщо вона питає, я тобі тільки що розповідала, а ти не слухав, що казати?
3: Ну, буває таке, да, що ти на своїй хвилі, знаєш, музиканти, художники, ці всі. Ні, вона зразу ополоннику по голові, бемці, і зразу ти згадуєш.
2: Понял, понял.
1: А якщо вона каже, от знаєте, ви до неї підходите, вона така, все нормально, а ти розумієш, що не все нормально.
2: Що робити?
3: Ну, за що гаманець виймаєш, викладаєш у стіки, щіки, все нормально.
2: Ну, слухайте, нормально.
1: Я тоді теж хочу бути чиєюсь дружиною, якщо так.
2: Ой, Владик, ну це ти нормально.
1: Гаманець викладають. Ну що,
2: ну,
1: Павло?
2: Може у вас є якісь анонси, може анонсуєте щось, якісь концерти, виступи?
3: Листопад, 19-22 листопада, Америка, Нью-Йорк, Чикаго, Філадельфія, Детройт.
2: Так це може
3: наші
2: вже
3: українці, я вас всіх, хто мене чує, запрошую, приходьте, буде весело.
2: American Boy?
3: Американ будем бой.
1: Та де Американ? Справжній Україніан. І гриби позбирав, і за жінку свою розповів в такому гарному ключі.
2: Ой, да, яку ж пісню приніс, який настрій. Дякуємо вам, що завітали. Дякуємо за пісні, що продовжуєте писати. Ми їх любимо, слухаємо.
1: Ми будемо чекати вас і
2: приходьте
1: дуже раді
2: частіше.
1: Зустрічі кожен раз. Тому обіймаємо вас. Дякуємо.
3: Обіймаю всіх. Спасибі.
1: Муа.
2: Цілю любимо.
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
5: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
6: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
5: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
6: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
5: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
7: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне – місце, де хочеться жити.
8: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
9: Cook. Driving emotion.
10: Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Medical Plaza знає секрет продуктивності. Понад 50 лікарів вищої категорії. Довірте своє здоров'я професіоналам. 0800 330 005. Київ medicalplaza.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: Біш. Ранковий гороскоп на нашому радіо.
1: Ну що, Владі, хотілося б зірками продовжувати общатися, оце не заканчується.
2: І хочеться, і колиться. Давай.
1: Ні,
2: тоді.
1: Нічого не колиться, тому що хочеться і можеться. Давайте почнемо з овнів. Це у нас Тоня Матвієнко, мама Ріка. Залиште собі можливість імпровізувати та спокійно реагуйте на перешкоди, що виникають.
2: Постійно треба бути спокійним, пити чай з м'ятою, і все у вас буде класно. Тельці, це у нас Влад Золонський, це
1: так,
2: я.
1: Це
2: і...
1: хто?
2: Це я. І Василь Вірастюк, два
1: це
2: самих
1: я.
2: Сильних чоловіка. Фінансові плани можуть зіткнутися з витратами, яких ви зовсім не враховували.
1: От так, от сильні чоловіки, що ви будете робити з цими витратами?
2: Я боюсь дивитися свій баланс, якщо чесно.
1: Треба в борг взяти, я тобі порадую.
2: Та не треба вже.
1: Так, близнюки, середніх, Тарас Тополя, Альона. Після невеликої паузи стане набагато зрозуміліші, які задуми дійсно заслуговують на увагу.
2: Що ж ти задумали там? Може, щось на вихідні якісь плани побудували?
1: Так, да, це добре було, це точно.
2: Так, раки, це у нас Артем Півоваров і Саша Норова, жена дама. Якщо деякі завдання не потребують термінового вирішення, їх цілком можна відкласти.
1: Супер порада, зірочки ніколи не брешуть. Відкладайте все на понеділок. Леви, середніх, співачка Монокейт, Сергій Жадан. Вам важко відмовитись від цікавої затії з коханою людиною, особливо якщо йдеться про розвагу.
2: А розваги можна зробити.
1: Хочу від них відмовлятися, не знаю, не треба.
2: Треба більше розваг придумати. Діви, це у нас Денис Йоксден і Альона Маргалієва. Робочі справи можуть піти зовсім не за тим сценарієм, який ви заздалегідь продумали.
1: А я нічого, наприклад, не планую. Приходиш на роботу, як воно буде, так воно й буде.
2: Ой,
1: це ж творчість.
2: І думаєш, да, працювати сьогодні чи ні?
1: Ні, працювати точно, але ж тут творчість. Так, Терези, середніх, співак Лаут та Яна. Зберігайте сили для справді важливих питань і не дозволяйте чужому роздратуванню визначити ваш настрій.
2: Та взагалі не слухайте, отак вуха закрити, і все,
1: роздратований, ти диви який,
2: Скорпіони, це у нас Мішель Андраде і співачка Лелека.
1: Так.
2: Поведінка близької людини або друга може змусити вас переглянути своє ставлення до неї.
1: Щось таке зробить, ви думаєте, боже, а може навпаки вам щось подарують, скажете,
2: ой,
1: який хороший. Да. Стрільці, серед них Маша Кондратенко, Михайло Поплавський. Керівник або колега може змінити домовленість, попросити вас зайнятися додатковими завданнями.
2: Стоп. Отак йому кажіть. Ні, ми з вами домовлялись. Я після п'ятої сьогодні додому. Все.
1: Правильно.
2: Козероги, це у нас Віктор Павлік і Злата Огнєвіч. Якщо ви помічаєте, що постійно докладаєте зусиль, але отримуєте незадовільний результат, настав час переглянути стосунки.
1: Все, відміна. Все, не працюємо з такими вообще ніяких зусиль більше не докладаємо, тому що ну що,
2: ну а куди? Що я так постійно буду?
1: Правильно, гарбатіться оце. Так, Водолій, серед них Володимир Зеленський, Тіна Кароль. Ваше прагнення експериментувати здатне принести хороший результат.
2: А так завжди експериментуєш і от щось гарне виходить.
1: Ну не завжди, але було б гаразд.
2: Але більшості
1: але було б так гарно.
2: Риби, це у нас Макс Барських і співачка Скайлер. Краще зробити паузу, а потім спокійно обговорити те, що вас справді зачепило.
1: Ой, ну якщо вас зачепило, і ви можете спокійно це обговорити, це ви просто вау. Бо зазвичай це ж
2: Головне, щоб до драки не доходило.
1: Це точно. І гороскоп для всіх. Не варто витрачати сили на спроби тримати кожну дрібницю.
2: Тримайтесь просто за свої
1: думки. Не розмінюйтесь на ці дрібниці. Здрасті.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
4: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
5: Чому Вестебанк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. Вестебанк. Офопезно для підприємців.
6: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
7: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
7: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. На нашому радіо.
8: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: радіо.
9: Наше радіо.
0: Знай наших.
10: Пам'ятаю.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Ну що, читай новини, так, і знаєш, не всі втішні, я тобі хочу сказати. Починаються і вже почалися екстрені відключення світла, не по графіку.
2: Я вчора сидів без світла вже.
1: Да?
2: Да, у нас як відключили, ну нормально, години дві, так відключили повністю піврайону там.
1: А що ти робиш, коли немає світла?
2: Нічого, хожу, возмущаюсь, кажу, коли воно, коли я так дивлюсь небо, думаю, так, включіть, пожалуйста, будь ласочка, тому що що ж я погано зробив.
1: Тому що бублік твій, не знає, де він, да?
2: До речі, бубліка
1: заносить. А от дірає. Цікаво мені, що Таня наша робить, коли немає світла. Малініна, добрий ранок.
3: Добрий ранок.
2: Так, хвастайся.
3: Ну, дивіться, я виходжу на вулицю якраз прогулятися, пройтися, коли немає світла, що ж сидіти вдома. Так. Або якщо є заряджений гаджет, там, не знаю, ноутбук, то можна фільм подивитися.
1: А на якому поверсі ти живеш, Таня?
3: На восьмому.
1: Ой, ну трішки треба постаратись, так?
3: Да? Ні.
2: Прогулятись до першого і світло вже дадуть.
1: Чого ні?
3: У нас є живлення додаткове, у нас ліфт їсть.
1: Ого, слухай.
2: Безсовісні, нечесно.
1: Люкс якийсь у них там,
3: так. Звісно, ну вибачте, ми грошима скинули, що таке зробити.
2: Так, я хотів сказати, що це ж за це треба доплачувати.
1: Бо я аж на четвертий так довго піднімаюся з самокатом.
2: Четвертий, Владик, боже, не ганьбись, ти що, четвертий. Я живу на п'ятому, у нас ліфта немає.
1: А ти потний додому приходиш,
2: поки піднявся. Думаю, на цій приятній ноті підемо перевіряти, чи є у нас світло.
1: Да, а ми, друзі, з вами почуємось вже завтра о 8 ранку, а сьогодні буде з вами Танечка Малініна.
2: Цілюлі мої, гарного дня, до завтра.
3: Пока.
0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. По Києву не припиняють бити окупанти. Після того, як учора надвечір обірвали життя 4 людей, сьогодні БПЛА скерували на дорогу. Медики викликали до Голосіївського району. А ось мережі обговорюють стан здоров'я 3-річної Злати, яку рятувальник виніс на руках із-під завалів у Прилуках у середу. Вона у лікарні у Чернігові. У місті усю ніч розбирали завали. Загинуло 22 людини, зокрема і 5 дітей. У Прилуках нині другий день жалоби. Сумують у Кременчуку на Полтавщині. Ракетна атака учора обірвала життя 2 городян. І вісті від наших оборонців. І з учорашнього вечора збили чи знешкодили у нашому небі 126 ворожих дронів різних типів. Загалом окупанти скерували 142 безпілотники, з них 82 були реактивними. Далі про оживлення. Аварійні відключення струму розпочалися у низці регіонів. Серед них Чернігівщина, Житомирщина і Полтавщина. У Києві скасували. Погодинні графіки відключення електрики сьогодні можливі до кінця доби. А загалом світла в оселях та офісах може не бути від 3,5 і до 6 годин. І вісті від наших землеробів. Засіяли озиминою майже половину запланованих полів – близько 48%. Пройшли понад 2,5 мільйона гектарів. Найбільше на полях пшениці, тритикале, ячменю та жита. І наостанок. Іще одна зіронька засвітилася на площі Зірок у центрі Києва. Іменну відзнаку отримала наша стрибунка Ярослава Магучих. Сама теж була на події. Подякувала оборонцям за можливість жити і займатися улюбленою справою.
1: Наше радіо.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільше мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
2: Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
3: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
4: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПО, БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека». Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
5: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
6: Реклама. Ти слухаєш? Ти слухаєш? Наше радіо.
7: Наше радіо.
6: Наше радіо. Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно, 20-24 із позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро, прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощів, плюс 21. На півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно, плюс 22. У Києві у четвер, 8 жовтня, ясно, опадів синоптики не обіцяють. Температура 20-22 із позначкою плюс.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
3: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.

0: онлайн купуй офлайн.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй гель для прання Wash and Free 4 кілограми універсальний жасмин та лаванда з марсельським милом зі знижкою 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули міг 400 мг, РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг, РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
4: Реклама.

0: вами.
1: Коли зростає внутрішня напруга, не вистачає енергії, а ввечері важко заснути, спробуйте Магнікум Адаптоген. Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію, добре засвоюється та сприяє міцному сну. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
2: Реклама дієвої добавки. Не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.

0: друзі, Суров тільки що був в ефірі нашого радіо. Одна душа на двох. Саме цю пісню ми з вами послухали. Я вас вітаю, друзі. 11:38 на студійному годиннику. І саме з цього часу до 18:00. З вами тут в ефірі буду я, Таня Малініна. Ми будемо з вами спілкуватися, прем'єрити абсолютно нові музичні новинки. Тому саме сьогодні о 14:00 ми чекаємо в студію нашого радіо співачку, яка презентує свою нову пісню. Ну і, звичайно, друзі, будемо обговорювати все, що сталося в Україні і світі. Тож майже щогодинні випуски новин будуть доступні до вашої уваги. Ну і загалом, ще буквально за 10 хвилин вже обговоримо сьогоднішній день, 8 жовтня. Який можна знайти собі привід для гарного настрою, я вам все розкажу. Але спершу, друзі, зараз реклама. Ви чули щось про картку Розетка? Якщо ні, то зараз розкажу, бо це класно і зручно. Платите нею за одяг і взуття, медичні послуги, каву в кафе і отримуєте бонусні гривні за покупки, що відповідають умовам бонусної програми лояльності. Платите нею на Розетка, теж отримуєте бонусні гривні за умовами програми лояльності. А використовуєте їх як додаткову знижку на товари продавця Розетка за умовами програми, наприклад, на зарядну станцію чи новий телефон. Оформити картку можна у застосунку Розетка або в магазинах Розетка. Картка Розетка, щоб щоразу вигідно. Пропозиція діє весь жовтень. Деталі на rosetka.com.ua, емітент картки Unix Bank, ліцензія НБУ номер 56, ліміт кредиту 200 тисяч гривень, строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Деталі на unixbank.ua. Це була реклама. Ну, а ми з вами почуємось буквально за 3 музичні роботи. Далі у нас Злата Огнівіч з роботою «Запали вогонь», колаби і Олег Чигир, «А ти чекай», ну і, відповідно, Макс Барських «В твоїх очах». Ну, а потім, друзі, вже зустрінемось і обговоримо сьогоднішній день, 8 жовтня, тож залишайтесь разом зі мною.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
4: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
4: Реклама річного виробу, перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб, Вексклярський, на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: Друзі, я дуже сподіваюся, що у ваших очах щось приємне, зараз хороше, немає ніякої тривоги, принаймні із вікном, сподіваюся, її немає. Чого не скажеш, звичайно, про регіони, в яких лунає повітряна тривога. А це центральна частина України, це місто Київ, Київська область, частина Житомирської, Вінницької, Черкаської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, вся Чернігівська область і частина Сумської, це жовтий рівень небезпеки зараз. Ну, а Запорізька і Донецька області, частина Дніпропетровської, це червоний рівень небезпеки. Друзі, я вам ще раз нагадую, будь ласка, не нехтуйте повітряною тривогою і обов'язково спускайтесь до укриття. Але ворогу нас не залякати, тож, друзі, знайдемо собі привід для підняття свого настрою. День юриста України сьогодні. В Україні святкують цей день і вітаємо абсолютно всіх дотичних до цієї професії. Юристи, дякуємо вам за те, що ви є. І також сьогодні, друзі, Всесвітній день зору. Потрібно попіклуватися про свій зір. До речі, якщо ви давненько його не перевіряли, але відчуваєте, що треба, обов'язково це зробіть. Нехай це буде вам як нагадування. Міжнародний день педіатрії. Всім, хто пов'язаний саме з педіатрією, лікарі дитячі, вітаємо вас. Ну і день книжок про Гаррі Поттера. Знову ж таки, трішечки в дитинство з вами поринемо, і, можливо, сьогодні варто передивитися фільм або перечитати ту саму книгу. Ну і, друзі, що навіщує погода? Якщо у вас, так само, як і за вікном студії нашого радіо, ясна і тиха погода, то така температура і сонце протримається ще близько 3 тижнів. Мої слова та Богу вуха, як то кажуть. Дуже сподіваюся, що дійсно буде тепло і така температура протримається ще довго. Але побачимо, принаймні, актуальний прогноз погоди о 12:20 зможете послухати в ефірі нашого радіо. Ну а я, Таня Малініна, з великим задоволенням чекатиму вас тут в ефірі вже після 12:00, тож до зустрічі.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
3: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
3: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
2: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
5: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ. 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше.

0: Наше радіо.
1: А там ростуть апне, апне, в лісі за горобом, і то так.
0: Знай наших.
2: А зорі на небі, як твої очі, ти білий птах у темній ті ночі.
0: Наш.

Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Рань наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Від творців приватпідписок.
5: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
6: Що? Медичний консьєрж?
4: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
7: У межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua, «ПриватБанк». UA/підписки, PBUA/terms.
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, блу лейбл чи еспресо лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
9: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
10: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам! Деталі на сайті kyivstar.ua.
11: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
12: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
13: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від «Яснопауер». Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на «Ясно.ua».
1: Реклама.
4: Ти слухаєш
14: наше
4: радіо.
14: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно, 20-24 із позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро, прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощів, плюс 21. На півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно, плюс 22. У Києві у четвер, 8 жовтня, ясно, опадів синоптики не обіцяють. Температура 20-22 із позначкою плюс.
2: Партнер проєкту «Козацька сила» на нашому радіо. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
3: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт кардіо» для тих, чиє серце потребує підтримки. «Квадевіт кардіо» запитуйте в аптеках. Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
5: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
6: Акція «Вогонь допомоги розвідників для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
7: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло «Молокія» 180 грамів солодковершкове селянське 73% зі знижкою 29%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
9: Знаю.
8: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
9: Що?
8: Без доплат.
9: Та ти що? Де?
10: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
11: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, лоїзний постачальник електронно-комунікаційних мереж на послуг.
12: Забери мене додому. Візьми два.
13: Покажи хату.
14: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
0: Реклама. Наше радіо.
15: Наше радіо.
0: Знай наших.
16: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос. Щекоче все тіло.

0: Знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Реклама.
2: Наше радіо. Знай наших.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: друзі, казка з роботою М'ята тільки що була в ефірі нашого радіо. Така освіжаюча, хороша пісня. Ну, звичайно, друзі, ми з вами рухаємось далі, точніше, до обідньої перерви. Тому що, по-перше, є що послухати, по-друге, є про що поговорити, ну, а по-третє, ще й, звичайно, друзі, ми разом з вами проводимо цей день, тримаємо свою менталочку, наскільки це можливо, тримаємо, звичайно, себе при розумі також, наскільки це можливо. Ну, і, звичайно, друзі, не забувайте, що у нас попереду обідня перерва, тож треба і підтримувати тих, хто навколо нас з вами зараз. Ну, і зараз на правах реклами. Ранок ось, друзі, почався, ну, вже до обіду доходимо, а ви вже витратили трохи грошей. Каву в кафе купили, може, оплатили медичні послуги в лікарні чи придбали нові кросівки. Так, ви витратили гроші, але з карткою Розетка ці витрати можуть принести бонусні гривні. Бонусні гривні нараховуються за покупки, що відповідають умовам бонусної програми лояльності і доступні одразу. Використовуйте їх як додаткову знижку на товари продавця Розетка за умовами програми. Оформити картку можна в застосунку Розетка або в магазинах Розетка. Картка Розетка, щоб щоразу вигідно. Пропозиція діє весь жовтень. Деталі на розетка.com.ua, емітент картки Юнексбанк. Ліцензія НБУ номер 56, ліміт кредиту 200 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців, реальна річна процентна ставка 54,77%. Деталі на unixbank.ua, це була реклама. Ну, а ми давайте з вами почуємось буквально за дві пісні. Далі у нас Анна Трінчер з роботою «О Господи», «Океан Ельзи Квітка». Ну, а потім ми з вами традиційно знову почуємось для того, щоб поговорити. Тож, друзі, залишаємось разом, а мене звати ще й Таня Малініна. Як завжди, буду з вами до 18-ї тут в ефірі нашого. Тож, до зустрічі.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
3: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
4: «Ханкук». Driving emotion.
5: Класика чи сміливий новий смак? Обирай свого фаворита на сирному батлфесті у Варус з 8 до 21 жовтня. Сири з 17 країн світу зі знижками до 47%. Варус Батлфест. Обирай смак. Деталі на Varus.ua.
6: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
7: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
1: Реклама на нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Друзі, прекрасна музична робота була тільки що в ефірі нашого радіо. Це був Океан Ельза з роботою «Квітка» і пісня 2001 року. 25 років пісня, вона все ще залишається на слуху. Ми з вами її знаємо, слова, ну, мені здається, кожен знає. Важко знайти людину, яка, ну, принаймні, українців, яка не знає пісні гурту «Океан Ельза». Але все-таки, друзі, порівняно з тим, що ми знаємо з вами і ті пісні, які вже увійшли в історію, ми будемо знайомитися з абсолютно новими українськими музичними роботами. Тим більше, що є що послухати, є що обрати. Тож, обов'язково сюди, нагадаю, о 14-й в студії нашого радіо завітає співачка з презентацією своєї нової роботи. А от хто це буде, я трішечки потримаю інтригу і скажу вам вже буквально в наступній годині. Поки що, мені дуже хочеться побажати вам смачної, класної, обідньої перерви. Дуже хочеться, щоб вона у вас була, ну, просто фантастична і приємна. Ну, і, звичайно, без тривог. І нагадаю, що сьогодні ще теплий день, осінь дарує нам з вами просто неймовірну, приємну погоду. Тож не забувайте виходити на вулицю і дарувати собі той самий гарний настрій, дякуючи сонечку. До кінця цієї години безліч голосів, Гросу, Віталій Козловський. І саме ця компанія буде нас з вами розважати. Ну, а я бажаю вам смачної обідньої перерви і почуємось обов'язково вже після 13-ї.
1: Реклама на нашому радіо. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
2: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
3: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті ВСТ-банк.ua. А де ВСТ-банк? Ліцензія НБО номер 204 від 16 березня 2025 року.
4: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
5: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
1: Реклама на нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: наше радіо.
1: Цей мужчина тільки мій. Обережна дівчата. Мій найкрасивіший романтичний початок.
0: Знай наших. Наше

0: Рань.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Меморі» – для тих, хто активно працює головою. «Квадевіт Меморі» – запитуйте в аптеках. Рекламні дійсні добавки не є лікарським засобом.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
6: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
7: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
1: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
8: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Сама не подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти.

квіти. Жодної битви не виграла, кохання з війною зрівнявши, а ти сама себе із дому вигнала, у душу нічого не

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: В Україні набирають популярності книжкові рейви. Це простір, де десятки людей сидять і читають разом. Кожен читає свою книгу.
2: І в чому кайф? Можна ж дома взяти книжечку, сісти з кавузькою, запалити оцю пахучечку і сидіти собі кайфувати. Ніхто не буде підглядати, що ти там читаєш.
1: Ага, після другої сторінки до тебе дитина прийде, каже, їсти хочу.
2: Ой, молодь, слухай, ну вам нема чим зайнятися, чесно. Рейви — це ж вечірки, а ви собі придумуєте книжкові рейви тепер, щоб відмазуватися. Реально, я уявляю, як ти на роботі відпрошуєшся раніше і кажеш шефу: мені треба книжки йти читати.
1: Ну клас, на вечірках тоді підходиш до діджея, даєш йому гроші і такий: а можеш, будь ласка, декілька рядків стус для онтієї дами за п'ятим столиком?
2: А дома вже з дівчиною будеш як виправдовуватись? Казати їй, що це ти на книжки всі гроші спустив?
1: Ну і що? І як ви з хлопцями посиділи? Приперся о 6 ранку, подивіться на нього. Скільки книжок прочитали? 3? 4?
2: Ой, Владик, назва бібліотеки вам нічого не говорить, ні? Про що не нагадує?
1: Саме назва нічого.
2: Рейви вони вигадали, блін. Це 100 років назад ще до вас вигадали, Владик. Ходить і читати книжки в компанії.
1: Соня, нічого ти не розумієш. Я пішов в бібліотеку, звучить крінжово, а пішов на книжковий рейв — це статус.
2: Да, дуже статус.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». Ранковий віш. На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
3: У п'ятницю, 9 жовтня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода, подекуди з невеликими дощами. На заході похмуро, можливі опади, 13-23 з плюсом. У північних областях синоптики теж прогнозують короткочасні дощі, 13-20 тепла. У центрі хмарно з проясненнями, до 22. На сході сонячно, 18-21. На півдні та в Криму здебільшого ясно і без опадів, 22 вище нуля. У Києві у п'ятницю, 9 жовтня, хмарно з проясненнями, дощитиме, до 20 тепла.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
5: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neolong Life – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
6: Продумані рішення для сучасного життя. Вікобай Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікобай Panasonic – ваш надійний вибір.

0: Купуй офлайн.
1: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
2: Реклама.
3: Наше радіо.
2: Знай наших.

Наше радіо. Знай наших.

0: Друзі, про вас та Харді. Доброго вечора, ми з України. Тільки що були в ефірі нашого радіо. І тільки так, тільки прославляючи свою країну, тільки з гарним настроєм під час обідньої перерви ми продовжуємо з вами функціонувати. Знову ж таки, працювати на зло ворогу і робити все. Навіть, знаєте, зараз проблеми зі світлом, а принаймні в столиці, тому що є певні проблеми. Загалом ми всі з вами розуміємо, через що, через кого. Так от, не дивлячись ні на що, ми все одно з вами продовжуємо жити це життя, все одно продовжуємо налаштовуватися на позитив. Ну, звичайно, я продовжую тримати вас в курсі з приводу того, що, де і як відбувається. Тому давайте рухатися далі і, звичайно, чекати тут в студії нашого радіо співачку з презентацією нової роботи. А це буде конкретно, друзі, хто? Скажу трішки пізніше. Ну, тому що давайте ми з вами будемо насолоджуватися тими піснями, які зараз у нас є. І це Нікіта Кісільов з роботою «Вівтар» та Монатік з роботою «Нумо». Саме вони будуть лунати в ефірі до нашої наступної зустрічі. Ну, а потім традиційно ми з вами знову почуємось, поговоримо, і як і завжди, я чекатиму вас тут в ефірі нашого радіо. Ну, а потім вже о 14-й будемо чутися разом з прем'єрою, разом з гостею. Тож, дочекайтесь, попереду буде цікаво і музично.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
3: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
4: «Ханкук». Driving emotion.
5: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
6: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Векслярський».
7: Так

0: тепла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб, Вексклярський, на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Друзі, Монатік тільки що був в ефірі нашого радіо з чудовою піснею «Нумо», яка, знову ж таки, дає нам з вами мексиканських ритмів і дарує ще відчуття такого прекрасного літа, хоча ця пісня просто підсилює ту чудову погоду, яка зараз вже є з вікном студії нашого радіо. Вона прекрасна, тепла і така, знаєте, хочеться виходити і гуляти. І дуже сумно, коли ти сидиш на робочому місці і не маєш такої можливості вийти і погуляти. Але всім бажаю. Я дуже сподіваюся, що під час обідньої перерви ви потішили себе хорошою погодою і невеликою прогулянкою. Але давайте з вами почуємось обов'язково вже о 14:00, буквально за 10 хвилин. Ми чекаємо сюди, в студії, в ефір нашого радіо, прекрасну Вікі Роуз з презентацією своєї нової роботи. Тож, її чекаємо, ну і відповідно, друзі, готуємось до того, що буде дуже музично, дуже класно, неперевершено, ну і також інформативно. Тож, буду знайомити вас з новинками, але все це буде о 14:00. Ну а поки що, маму Ріку послухаємо з роботою «Маємо» та «Домій дорогами». Ну а потім обов'язково почуємось, тож, друзі, до зустрічі о 14:00 разом з гостею.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
3: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
3: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
2: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
4: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – «Київхліб», «Торчин», «Кіткат», «Три ведмеді», «Бащинський». Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
6: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
7: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
8: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
10: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
1: Реклама на нашому радіо.
11: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Наше радіо.

наше радіо. Знай наших.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.
3: Готуємось, друзі, знати наших, тому що є про кого поговорити, є з ким поговорити. Ну і, звичайно, є що запрем'єрити. Тут, в ефірі, в студії нашого радіо, я вітаю прекрасну Вікі Роуз. Привіт тобі.
4: Всім привіт, привіт!
3: Боже, яка ти дзвінка, яка ти усміхнена, натхненна. Ну, це прекрасно, прекрасно виглядаєш.
4: Я з новим треком до вас прийшла, тому я весела і натхненна, дійсно.
3: Супер, слухай, робота називається «Амор», ну прям про любов, ну прям зараз будемо говорити про почуття, але перш за все я не можу тебе не запитати завжди, коли ти трішки так заборилася, можна так сказати, і не приходила до нас давненько, я не можу тебе не запитати, де ти була, що ти робила?
4: Ох, ми дуже багато працюємо над новим матеріалом.
3: Так.
4: Звісно, хочеться ще декілька пісень випустити в цьому році,
3: ага.
4: Хоча, можливо, і не вийде, але я планую, тому ми активно працюємо, ми готуємося до великого новорічного концерту «Мій Мюзик Холл», який відбудеться 7 листопада, тому всі купуйте квиточки, буде дуже багато цікавих артистів, впевнена, кожному сподобається.
3: Ну, давайте скажемо про те, що 7 листопада це буде через місяць, тому, шановні, будемо сподіватися, що все буде добре. Все буде добре.
4: Все буде добре.
3: Тому задля того, аби налаштуватися на хороше майбутнє, на приємне майбутнє, звичайно, так, 7 листопада, там буде твій виступ, ми будемо бачити тебе красиво, неймовірно.
4: Звісно.
3: Супер. Ну і дивіться, сьогоднішня пісня, яка називається «Амор». Давай трішечки про неї поговоримо. До речі, там ти будеш цю пісню виконувати чи якусь іншу?
4: Ні, буде інтригу.
3: Трішки,
4: трішки хотіла видати
3: сюрприз.
4: Секрет, але встигла його залишити в своїй голові.
3: Ох,
4: ну, купуйте найкращі квиточки, встигніть, і ви обов'язково побачите всі найкращі хіти.
3: Люблю ці інтриги, звичайно. Але все-таки після інтриги давай про пісню «Амор». Що за пісня?
4: Пісня «Амор», звісно, про кохання. Так. Трішки драми, трішки іспанської пристрасті, трішки настрою. Насправді хочу, аби ви всі зрозуміли настрій пісні в цілому. Перейдіть на YouTube і подивіться наш кліпчик. Адже, в принципі, попри всі, можливо, якісь ці певні драмки в пісні, але пісня легка, про свободу, про настрій. Тому подивіться, я думаю, ви відразу зрозумієте настрій цієї пісні.
3: Слухай, мені подобається, я мала можливість послухати цю пісню до ефіру, друзі, і ви мали можливість її послухати і подивитися відео, тому що воно вийшло тиждень тому на YouTube-каналі Вікі Роуз. Заходьте, дивіться і розумійте, про що ми говоримо. Але прем'єра зараз буде. Проте, я коли слухала цю пісню ще до ефіру, ну слухай, ну прям така трішечки італійські мотиви, мені здається. Трішечки такі, знаєш, пристрасні, класні. Тому от під сьогоднішню погоду воно ідеально. Тому що весна, знаєте, ой, весна, до речі, чуєш, осінь на дворі, я кажу весна.
4: Отак от, весна. То бабине літочко, воно наганяє весну на нас і настрій весняний.
3: Так, тому і пісня, до речі, весняна. Слухай, я не можу тебе не запитати про майбутні якісь твої плани, що ти взагалі плануєш. Я зрозуміла, що ти будеш випускати ще нові роботи, але щось в глобальному. Коли вже альбом якийсь вийде, скажи мені, будь ласка.
4: Альбом, до речі, ми готуємо на літо.
3: Наступне.
4: Наступне літо,
3: ого.
4: Та.
3: Ого.
4: Буде альбомчик. Ну, там багато треба потрудитися, але ми готові, тому я в будь-якому випадку можу сказати, я буду вас дивувати. 100%. Кожна наступна пісня буде вас дивувати.
3: Так, ну добре, якась англомовна буде? Ні?
4: Ні, не англомовна.
3: А ти, до речі, думала про те, щоб записати якусь англомовну?
4: Так, я дуже хочу. Але моя англійська не дозволяє мені прям написати текст, я не впевнена на 100% в своїй граматиці. Але ми шукаємо, можливо, в когось є пісня для мене, пишіть, надсилайте, я з радістю буду слухати і вибирати. Чудова ідея, насправді.
3: Іншомовна, так?
4: Так.
3: Слухай, клас, ми тут, бачиш, брейншторм влаштуємо.
4: Дякую за ідею.
3: Будь ласка. От, тому що, я тобі скажу так, половина українського шоу-бізнесу, мені здається, не виходить писати україномовні тексти, але все таки, ой, україно, і україномовні, і англомовні тексти, але я більше впевнена, що тобі буде пасувати якась така класна пісня. Тож, «Амор», власне, трішечки ми закинули іншомовної пісні зараз, от такою прекрасною назвою. І, звичайно, я тебе чекаю в студію нашого радіо вже з новою піснею.
4: Дякую, обов'язково буду.
3: З альбомом раніше, ніж літом. Я тебе дуже прошу, будь ласка.
4: Ми будемо старатися.
3: Так, і давай ще раз нагадаємо про виступ, який буде вже 7 листопада. Саме там тебе в компанії інших артистів ми зможемо почути, побачити.
4: Так, так, обов'язково швиденько розкуповуємо квиточки.
3: Так, і зустрінемось всі обов'язково 7 листопада на прекрасному концерті. А зараз я тебе вітаю з прем'єрою в ефірі в студії нашого радіо. Вікі Роу з роботою «Амор». І нагадую про всі соцмережі, друзі, заходьте, дивіться, лайкайте відеокліп і обов'язково, друзі, чекаємо нових пісень від тебе. Поїхали слухати.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість стає інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda

0: ще трошки є
1: приват-підписки.
0: Тепер нові тарифи.
2: Послуга підписка підключається в приват 24 по відділення банку з 12 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць приват 0 гривень, приват про 129 гривень, перший місяць 0 гривень, спільна про 297 гривень. Ціна послуг по за послугою підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень, строк кредитування 12 місяців за автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою приват 51,07%. З приват про спільна про 42,55%. Деталі приватбанк.ua/підписки, pb.ua/terms.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
3: Реклама. Наше радіо. Знай наших.
4: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж». Було таки.
1: Владік, а ну кажи чесно, ти хоч раз ходив до керівництва жалітись на когось із колег?
2: Соня, за кого ти мене маєш? Яке жалітись? Звісно, ходив.
1: Я от дізналась, яку фразу говорив легендарний актор Богдан Ступка, яка могла помирити його підлеглих. Так от він кликав людину до себе в кабінет, уважно вислуховував, а потім клав руку на плече і казав: «Прости його».
2: Ну клас, блін, хороша тактика.
1: Але мені, як підлеглій, хотілося б чути дещо інше. Він мені дуже не нравиться, щоб тако казав керівник. Або давай його звільнимо.
2: Або стимула додати якогось, знаєш, якщо не будете сваритись місяць, по премії видам.
1: О, давай, давай, або так, кричи, матюкайся, кажи про нього все, що ти думаєш. Я нікому не скажу, клянусь.
2: Я
1: всі знають.
2: Да, я розумію, що ви зараз сваритесь, ось ця робоча атмосфера не дуже на вас впливає. Давайте це все обговоримо на рибалці.
1: О.
2: От прямо зараз, робочий час, збирайтеся.
1: Ой, а наш же начальник же теж нас зараз слухає. Ну, да. Ой, він такий у нас хороший, да, такий працьовитий, на роботу зранечку приходить, як бджілка, так бж-бж.
2: Ой, як, от так, от приторно, Соня, от приторно, але погоджуйся.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
3: У п'ятницю, 9 жовтня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода, подекуди з невеликими дощами. На заході похмуро, можливі опади, 13-23 з плюсом. У північних областях синоптики теж прогнозують короткочасні дощі, 13-20 тепла. У центрі хмарно з проясненнями, до 22. На сході сонячно, 18-21. На півдні та у Криму здебільшого ясно і без опадів, 22 вище нуля. У Києві у п'ятницю 9 жовтня хмарно з проясненнями, дощитиме, до 20 тепла.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Актив» для тих, хто фізично працює чи займається спортом. «Квадевіт Актив». Запитуйте в аптеках. Реклама дієві добавки не є лікарським засобом.
5: Але
6: у апарата.
5: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
6: Знаю.
5: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
6: Що?
5: Без доплат.
6: Та ти що? Де?
7: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
8: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, лоїзний перечинників електронно-комунікаційних мереж на послуг.
9: Забери мене додому. Візьми два.
10: Покажи хату.
11: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
12: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
13: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
0: Реклама. Ти слухаєш? Ти слухаєш? Наше радіо.
14: Наше радіо.
0: Знай наше.

0: Реклама.
1: Чому ти така щаслива, Марічко? Вдалося вигідно зашопитися?
2: Краще. Я нарешті виспалася.
1: Ого, ділися секретом.
2: Все просто. Магнікум Адаптоген.
1: Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію та допомагає заснути. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
3: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
2: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: друзі, це була Тіна Кароль в ефірі нашого радіо. Людині потрібна людина. Саме так вона тільки що співала. І знаєте, я вам скажу, що в тих складних життєвих обставинах, в яких ми з вами зараз живемо, я говорю зараз про війну, звичайно, потрібно один одного підтримувати. І всім бажаю знайти свою людину, яка точно буде для вас опорою, буде всім найкращим, що тільки можна знайти у цьому світі. Ну і також дуже хочеться, друзі, аби ви підтримували один одного і, знову ж таки, ні в якому разі не підводили і не покидали. Зараз і так складно. Давайте все-таки трішечки будемо полегшувати життя один одному. Ну і продовжуємо. 14.39 на студійному годиннику. І, знову ж таки, до нашої наступної зустрічі давайте слухати неймовірні музичні роботи. І є така, це Максим Бородін з роботою «Якби не ти», Мішель Андраде «Сорі», Мело «Споділ» і просто неймовірна Вікі Роуз, яка вже була сьогодні в студії нашого радіо з роботою «Міліметри». Саме ці пісні ми послухаємо, ну а потім обов'язково почуємось для того, щоб поговорити. Тож, до зустрічі буквально за 10 хвилин.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
3: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
4: Умови відкриття онлайн-рахунку на сайті ВСТ-банк.А де ВСТ-банк? Лізензія НБУ номер 2400-2025 року.
1: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ. 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше.

0: І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо. Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Medical Plaza знає секрет продуктивності. Понад 50 лікарів вищої категорії. Довірте своє здоров'я професіоналам. 0800 330 005. Київ medicalplaza.ua. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Екслярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
3: Ну що ж, друзі, 14.51 на студійному годиннику. Ми з вами послухали Вікі Роуз з роботою «Міліметри». Ну, буквально хвилиночку тому. І я вам скажу, що не міліметри, а точніше ще, ну так, доволі довго до завершення робочого дня. Але пропоную нам з вами залишатися все-таки на позитиві, думати про щось хороше, ну і, звичайно, продовжувати працювати на перемогу. Також нагадаю, друзі, що о 15.00 не пропустіть, будь ласка, черговий випуск новин, аби знати, що відбувається в Україні і світі. Маємо з вами моніторити це все і також бути в курсі абсолютно всіх новин. Тож послухайте, не пропустіть. А мене звати Таня Малініна, як і завжди буду з вами до кінця робочого дня, до 18-ї. Тож точно почуємось вже в наступній годині.

0: Наше радіо.
1: Смарагдове небо чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Знай наших.
2: Тільки би не втратити нам цей зв'язок. Тільки би залишитись такими, як є.
0: Наше радіо.

0: Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
2: Одразу про ворожі атаки. 33 людини загинуло, ще 18 поранено через удар загарбників по рейсовому автобусу у Краматорську на Донеччині. По машині поцілили БПЛА. Транспорт вигорів. Завтра у громаді жалоба. Східний єдиний регіон, де мішенями рашистів стають пасажирські автобуси. По одному такому влучили сьогодні на Миколаївщині, травмували водія. А ось у Києві після сьогоднішніх атак окупантів уже вдалося стабілізувати тиск водопровідних мереж. Райони на правому березі утримують воду у звичайному форматі. Більше часу на дорогу мають закладати пасажири. Громадський транспорт затримується. Є труднощі зі струмом. Сьогодні ворог атакував у столиці різні локації. Загиблих уже четверо, більше 10 поранених. І про підтримку нашої енергетики. Більш як 100 мільйонів євро на модернізацію та посилення захисту підстанцій. Виділити гроші збирається кліматичний інвестиційний фонд. Підтримав програму. Напрямків у ній два – для держави та приватного бізнесу. Далі про тимчасовий прихисток. Угорщина збирається приймати усіх українців і військовозобов'язаних, зокрема. Про це Будапешт офіційно повідомив Єврокомісію. Мовляв, директива ЄС про спеціальний захист дозволяє це зробити. Водночас у Брюсселі не уточнили, чи стосуватиметься окремий підхід тільки етнічних угорців Закарпаття. ЄС продовжив тимчасовий захист для громадян України із обмеженнями для військовозобов'язаних до березня 2028-го. І наостанок парфумерні екскурсії влаштовують у Харкові. Історію через аромати розкриває місцева жителька і бойова медикиня Олександра Воскобойникова. Частину виручених грошей жінка перераховує на потреби воїнів. Наша

0: Реклама на нашому радіо.
1: Але
2: у апарату.
1: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
2: Знаю.
1: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
2: Що?
1: Без доплат.
2: Та ти що? Де?
0: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
3: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пак «Київстар» номер 2175, лоїзний вирочанків електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями.

різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81. Нова зарплата.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Реклама. Наше радіо. Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: В Україні набирають популярності книжкові рейви. Це простір, де десятки людей сидять і читають разом. Кожен читає свою книгу.
2: І в чому кайф? Можна ж вдома взяти книжечку, сісти з кавузькою, запалити оцю пахучечку і сидіти собі кайфувати. Ніхто не буде підглядати, що ти там читаєш.
1: Ага, після другої сторінки до тебе дитина прийде, каже, їсти хочу.
2: Ой, молодь, слухай, ну вам нема чим зайнятися, от чесно. Рейви – це ж вечірки, а ви собі придумуєте книжкові рейви тепер, щоб відмазуватися. Реально, я уявляю, як ти на роботі відпрошуєшся раніше і кажеш шефу, мені треба книжки йти читати.
1: Ну клас, на вечірках тоді підходиш до діджея, даєш йому гроші і такий, а може, будь ласка, декілька рядків стус для онтії дами за п'ятим столиком.
2: А дома вже з дівчиною будеш як виправдовуватись? Казати їй, що це ти на книжки всі гроші спустив?
1: Ну і що? Як ви з хлопцями посиділи? Приперся о 6 ранку, подивіться на нього. Скільки книжок прочитали? 3? 4?
2: Ой, Владик, назва бібліотеки вам нічого не говорить, ні? Про що не нагадує?
1: Саме назва нічого.
2: Рейви вони вигадали, блін. Це 100 років назад ще до вас вигадали, Владик. Ходить і читать книжки в компанії.
1: Соня, нічого ти не розумієш. Я пішов в бібліотеку, звучить крінжово. А пішов на книжковий рейв – це статус.
2: Да, дуже статус.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо. Погода на нашому радіо.
3: У п'ятницю, 9 жовтня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода, подекуди з невеликими дощами. На заході похмуро, можливі опади 13-23 з плюсом. У північних областях синоптики теж прогнозують короткочасні дощі 13-20 тепла. У центрі хмарно з проясненнями до 22. На сході сонячно 18-21. На півдні та в Криму здебільшого ясно і без опадів 22 вище нуля. У Києві у п'ятницю 9 жовтня хмарно з проясненнями, дощитиме до 20 тепла.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
5: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
6: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.

0: реклама.
1: Коли зростає внутрішня напруга, не вистачає енергії, а ввечері важко заснути, спробуйте Магнікум Адаптоген. Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію, добре засвоюється та сприяє міцному сну. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
2: Реклама дієчної добавки. Не є лікарським засобом. Виробник АТ Київський вітамінний завод.
0: Реклама.
3: Наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
2: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: тіла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Екслярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Так.

слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Отже, друзі, ще раз привіт. І давайте поговоримо нарешті про Тоню Матвієнко, як і обіцяла. Що ж цікавого в неї в житті відбувається, вона розповіла. Розповіла, як її старша донька Уляна планує відзначити весілля після нещодавних заручень. І знаєте, артистка справжня хороша мама, тому що вона відповіла на чутки про можливу вагітність доньки і зізналася, чи готова стати бабусею. Так от, з приводу того, що вона справді класна мама, тому що закохані обговорюють весілля, і Уляна хоче красивого святкування. Але поки пара не визначилася, яким саме воно буде і де відбудеться. І співачка наголошує, що не втручається у рішення доньки та її нареченого. Ну, прям мрія. Окремо співачка прокоментувала припущення, що заручені Уляни можуть бути пов'язані з майбутнім поповненням у родині, але Тоня Матвієнко однозначно спростувала ці чутки і запевнила, що її старша донька не вагітна. Ну і артистка зізналася, що поки не поспішає ставати бабусею, бо її молодшій доньці Ніні лише 10 років. Тому зараз вона не відчуває, що готова до нового статусу. Про те, щоб там не було, друзі, бажаю родині Тоні Матвієнко щастя і того самого хочу побажати і кожному з вас. Ну і працюємо на своє щастя далі і почуємось з вами вже обов'язково після 16-ї.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Епікур» лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама на нашому радіо.
5: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Наше радіо.

0: Радіо.
1: Наше Радіо.
0: Наше Радіо.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про удари ворога. Одна людина загинула, ще чотирьох поранено у Сумах після атаки окупантів на об'єкт цивільної інфраструктури. Серед травмованих і двоє дітей. По цілі загарбники скерували далекобійну реактивну артилерію. Далі про відбудову. У Бородянці на Київщині відкрили оновлене після атак росіян дитяче відділення Центру первинної медико-санітарної допомоги. Будівельники там все капітально відремонтували. З'явилося нове медичне обладнання, меблі. Проєкт допомогли втілити у життя партнери з Німеччини. І про безпеку мандрівників. Налобні ліхтарики та мегафони наші залізничники отримали від партнерів прилади, які допоможуть евакуації у темний час доби. У переліку також дощовики та каремати. Ними зможуть скористатися пасажири. Невдовзі приладдя передадуть безпосередньо поїзним бригадам різних напрямків. Залізничники додають, готуються до різних сценаріїв евакуації. Це можуть бути екстрені зупинки на перегонах або на станціях із укриттями. Тепер про демобілізацію. Уряд визначив дедлайн для Міноборони. Проєкт закону має розробити і подати на розгляд Кабміну у грудні. У документі пропишуть чіткі терміни служби. Тут допоможуть гнучкі контракти. А ще нову підставу звільнення мобілізованих під час воєнного стану – у строки, які визначить президент своїм указом. І наостанок про Нобеля з літератури. Цього разу лауреаткою стала поетеса з Канади Енн Карсон. Її відзначили за сміливу і новаторську творчість, яка допомогла створити нові форми сучасної літератури. Карсон, 76. Вона пише вірші та есе. Досліджує античну літературу.
1: Наше радіо.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт імун» для тих, хто піклується про імунітет. «Квадевіт імун» – запитуйте в аптеках. Реклама дітей добавки не є лікарським засобом.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, «Блу Лейбл» чи «Еспресо» лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
4: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю. Щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
1: Реклама. Наших. Знай наших.

Наше радіо. Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Владік, а ну кажи чесно, ти хоч раз ходив до керівництва жалітись на когось із колег?
2: Соня, за кого ти мене маєш? Яке жалітись? Звісно, ходив.
1: Я от дізналась, яку фразу говорив легендарний актор Богдан Ступка, яка могла помирити його підлеглих. Так от він кликав людину до себе в кабінет, уважно вислуховував, а потім клав руку на плече і казав: «Прости його».
2: Ну клас, блін, хороша тактика.
1: Але мені, як підлеглій, хотілося б чути дещо інше. Він мені дуже не нравиться, щоб тако казав керівник. Або давай його звільнимо.
2: Або стимула додати якогось, знаєш, якщо не будете сваритись місяць, по премії видам.
1: О, давай, давай, або так, кричи, матюкайся, кажи про нього все ж ти думаєш. Я нікому не скажу, клянусь.
2: Я
1: всі знають.
2: Да, я розумію, що ви зараз сваритесь, ось ця робоча атмосфера не дуже на вас впливає. Давайте це все обговоримо на рибалці.
1: О.
2: От прямо зараз, робочий час, збирайтесь.
1: А ой, а наш же ж начальник же теж нас зараз слухає.
2: Ну, да.
1: Ой, він такий у нас хороший, да, такий працьовитий, на роботу з радочку приходить, як бджілка, так бж-бж.
2: О, як, от так, от приторно, Соня,
1: от
2: приторно, але погоджуйся.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш».
3: Ранковий віш.
0: На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У п'ятницю, 9 жовтня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода, подекуди з невеликими дощами. На заході похмуро, можливі опади, 13-23 з плюсом. У північних областях синоптики теж прогнозують короткочасні дощі, 13-20 тепла. У центрі хмарно з проясненнями, до 22. На сході сонячно, 18-21. На півдні та у Криму здебільшого ясно і без опадів, 22 вище нуля. У Києві у п'ятницю, 9 жовтня, хмарно з проясненнями, дощитиме, до 20 тепла.
0: Реклама. На нашому радіо
5: не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
6: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
7: Знаю.
6: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
7: Що?
6: Без доплат.
7: Та ти що? Де?
8: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
9: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, лоїзний почальник електронних комунікаційних мереж на послуг.
10: Від творців приватпідписок.
11: Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
12: Що?
11: І це додається до твоїх бонусів.
10: Підписка «ПриватПро» до плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
9: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями «Вок Прайт». Пальний «Мустанг» 3 гривні за літр, «Євро 5» 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петролконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі vok.ua/privatbank.ua/підписки/pb.ua/terms.
13: Соціальна реклама.
14: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОПОРА». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОПОРА». Скористайся зимовою підтримкою.
15: Соціальна реклама.
0: Реклама. Наше радіо.

0: Заряджайся пульсом на око.
1: Заряджаєш дронопад, від повернись живим.
0: Знов заправляйся пульсом на око.
1: І знов заправляйся пульсом на око.
0: Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
2: Реклама.
3: Наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Вітаю вас, друзі, в чергове, як і завжди, пісні піснями, а поговорити хочеться. Тому вже маю для вас інформацію про те, що Злата Огнєвіч підігріла чутки про участь у нацвідборі до Євробачення 2027. Нічого собі, сказали ми, коли побачили цю новину. Отже, Злата Огнєвіч уже представляла Україну на Євробаченні у 2013 році з піснею «Gravity» та посіла третє місце у фіналі. І останній рік також став для співачки насиченим у музичному стилі. Вона випустила оновлену версію пісні «One Day». До речі, саме ця пісня свого часу була одним із варіантів конкурсної композиції для Євробачення 2013 року. Але в одному з інтерв'ю Злату Огнєвіч прямо запитали про її можливу участь у нацвідборі саме в цьому році. Прийом заявок уже стартував, тож питання про потенційних учасників конкурсу зараз особливо актуальне. Тож співачка не стала давати однозначної відповіді. Але її коротка реакція лише підігріла інтерес до цих чуток. Вона відповіла: «Чутки так просто ніколи не виникають». Тож, друзі, можливо, ми побачимо Злату Огнєвіч у нацвідборі. Будемо за нею вболівати, якщо дійсно вона на нього піде. Але поки не побачимо її в тому ж таки лонг чи шорт-листі, то не повіримо. Але поки, друзі, точно повірте, що почуємось з вами за 10 хвилин, тож дочекайтеся. Буду разом з вами з черговою цікавою інформацією.
1: Реклама. На нашому радіо. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
2: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – «Київхліб», «Торчин», «Кіткат», «Три ведмеді», «Бащинський». Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
3: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
4: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ Medical Plaza UA.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
7: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
1: Реклама. На нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: друзі, тож 17-та у нас з вами на носі. Зовсім скоро будемо о 17-й, друзі, зустрічатися з вами для того, щоб послухати черговий випуск новин саме за 10 хвилин. Не пропустіть, щоб знати, що навколо нас з вами відбувається. Ну і відразу потім, друзі, прогноз погоди. Тому давайте дізнаватися про те, що ж нас з вами оточує, незвичайно, що готує нам з вами погода на завтра, на п'ятницю. Ну а я, Таня Малініна, буду з вами, як і завжди, до кінця робочого дня. Тож до 18-ї ще точно ми з вами почуємось. Ну а поки що, до зустрічі в наступній годині.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
3: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
3: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
2: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
4: Чому Вестебанк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. Вестебанк. Офопезно для підприємців.
5: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
6: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
7: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
8: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після слідкам. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. На нашому радіо.
9: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш
10: «Наше».
1: Наше.
10: Наше
1: радіо.
10: Наше радіо.
1: Знай наших.

Наше радіо. Знай наших. Hey,

0: Радіо.
1: Наше Радіо.
2: Наше Радіо.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про наш захист. Україна уже знайшла доступні пакети ППО за кордоном, а придбати допоможе Британія. Сьогодні представник Сполученого Королівства, глава англійського МЗС, навідує Україну. Побував у Прилуках на Чернігівщині. У середу ворог там зруйнував житлову забудову. Загинуло 22 людини, зокрема і 5 дітей. Нині у Прилуках другий день жалоби. Далі застереження від рятувальників. Попри вечірню і ранкову прохолоду, у західних, південних і частково центральних областях тримаються надзвичайні рівні пожежної небезпеки. Тож про сірники та запальнички навіть не згадуємо. Спалювати траву і сухе листя не можна. Так завдаємо

0: шкоди довкіллю. Окрім того, можемо травмуватися самі або поранити інших. І про шляхи до Європи. І ще один новий пункт пропуску на українсько-румунському кордоні відкрили на Закарпатті. Легковики прямувати можуть через Білу Церкву, Сігету, Мармацієй. Згодом там обіцяють пропускати автобуси і вантажівки. Донедавна на кордоні із Румунією було більше 10 пунктів перетину. І про застосунки. Буває таке, що під час повітряної тривоги навігатор показує зовсім інше місце, скажімо, Перу. А щоб підміни координат не сталося, допоможе спеціальний додаток. Його створив розробник із Харкова Тимур Морозов. Алгоритм порівнює дані супутника із розташуванням і підставляє справжню локацію. Найбільше користувачів застосунку поки що із України та Ізраїлю. І на завершення офіційно побралися після 60 років спільного життя. На Хмельниччині одружитися наважилися Борис Андрущук та Людмила Грищак. Дідусеві 84 роки, а бабусі 81. Церемонія була урочистою.
1: Погода на нашому радіо.
2: У п'ятницю, 9 жовтня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода, подекуди з невеликими дощами. На заході похмуро, можливі опади 13-23 з плюсом. У північних областях синоптики теж прогнозують короткочасні дощі 13-20 тепла. У центрі хмарно з проясненнями до 22. На сході сонячно 18-21. На півдні та в Криму здебільшого ясно і без опадів 22 вище нуля. У Києві у п'ятницю 9 жовтня хмарно з проясненнями, дощитиме до 20 тепла.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолон Глайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолон Глайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
3: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
6: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер – друзі на полі.
7: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це і прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо. Закриття обов'язкових на

0: у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на нашому радіо. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Кардіо» – для тих, чиє серце потребує підтримки. «Квадевіт Кардіо» – запитуйте в аптеках. Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.

0: і дисципліни.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
2: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.UA.
3: Готовий до викликів. Підрозділ Prime 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook. 5-й прикордонний загін. Або телефонуй 067-365-71-35. Prime. Сила. Технології. Перемога.
4: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: така щаслива, Марічко? Вдалося вигідно зашопитися?
1: Краще! Я нарешті виспалася.
0: Ого, ділися секретом.
1: Все просто. Магнікум Адаптоген.
0: Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію та допомагає заснути. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
2: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
3: Реклама.
4: Погода на нашому радіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: У п'ятницю, 9 жовтня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода, подекуди з невеликими дощами. На заході похмуро, можливі опади 13-23 з плюсом. У північних областях синоптики теж прогнозують короткочасні дощі, 13-20 тепла. У центрі хмарно з проясненнями, до 22. На сході сонячно, 18-21. На півдні та у Криму здебільшого ясно і без опадів, 22 вище нуля. У Києві у п'ятницю 9 жовтня хмарно з проясненнями, дощитиме, до 20 тепла.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
7: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
8: Наше радіо.
9: Наше радіо.
8: Знай наших.

0: Що ж, друзі, як завжди, в останню робочу годину цього четверга давайте з вами ще обговоримо нагороди наших зірок. Про приємне поговоримо. Співачку Тіну Кароль відзначили національною премією за популяризацію архівної спадщини. Днями відбулася церемонія 7-ї загальнонаціональної премії «Золоті руки», під час якої Тіну Кароль відзначили спеціальною нагородою за збереження та популяризацію культурної спадщини та захист національної ідентичності. І вона отримала нагороду за свій проект «Дім звукозапису», який відкрив архіви репресій і цензури. А 17 випусків зберігатимуть у Національному архівному фонді. Тож вітаємо співачку з винагородою і дякуємо за те, що зберігає нашу українську музику і культуру. Ну а ми з вами давайте почуємо і за 10 хвилин і знову поговоримо, друзі, і закінчимо робочий четвер.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
3: Стоп! Не купуйте будинок! Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне. Місце, де хочеться жити.
4: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції: Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора. Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
5: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. На нашому радіо.
8: Київ. 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
9: Реклама.
10: Ти запрошуєш.

0: око.
1: І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
2: Реклама.

0: Отже, і 10 хвилин пролетіло, і 3 чудові пісні пролунало, тому вже час і завершувати робочий четвер. Як і завжди, друзі, нагадаю, скажу про те, що о 18-й не пропустіть черговий випуск новин, останній на сьогодні, щоб знати, що відбувається навколо нас з вами. Ну і прогноз погоди на завтра, в п'ятницю, обов'язково. Ну і пам'ятайте, що завтра вже останній робочий день цього тижня, тож з цією думкою завершуємо четвер і почуємось з вами вже завтра. Мене звати Таня Малініна, я бажаю вам приємного вечора і обов'язково почуємось з вами вже завтра.
1: Реклама на нашому радіо.
2: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
3: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
4: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
5: «Ханкук. Driving emotion».
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
1: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: знай наших.
1: Ти слухаєш? Ти слухаєш? Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Наше радіо. Знай наших.

0: наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про те, яким був день, що минає. Із ворожими обстрілами найбільше загиблих 33 сьогодні у Краматорську на Донеччині. Окупанти там поцілили по рейсовому автобусу. Завтра у громаді жалоба. Про кількох загиблих і більше як 10 поранених відомо у Києві. Окупанти влучили серед іншого і по крамниці з будматеріалами. Схилено державні прапори із чорними стрічками нині у Прилуках, Кременчуку та Олександрії. Міста зазнали атак учора. Найбільше загиблих у Прилуках – 22. Далі про тарифи. Вартість електрики для нас із вами не зміниться до кінця опалювального сезону. Уряд погодив рішення. Фіксованою ціна буде як для простих споживачів, так і для сімей з електроопаленням. Раніше урядовці до березня продовжили пільгові тарифи на природний газ. Тепер про сервіси. У дії вже можна оформити європротокол. Без поліції та паперів є, звісно, за згоди обох учасників дорожньої пригоди. У додатку обираємо сервіси, клікаємо «Водієві» і сам європротокол. Після того, як учасник внесе дані, інформація підтягнеться автоматично з реєстрів. А завізувати все можна «Дія» підписом. І вісті від наших землеробів. Засіяли озиминою майже половину запланованих полів, близько 48%. Пройшли понад 2,5 мільйона гектарів. Найбільше на полях пшениці, тритикале, ячменю та жита. Поки що найбільші площі з посівами на Миколаївщині. І наостанок про акторів-воїнів. Зірка стрічки Довбуш мобілізувався до нашого війська. Сергій Стрельников служитиме у батальйоні безпілотних систем. Обіцяє розказувати про тих, хто щодня тримає стрій.
2: І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода на нашому радіо.
3: У п'ятницю, 9 жовтня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода, подекуди з невеликими дощами. На заході похмуро, можливі опади 13-23 з плюсом. У північних областях синоптики теж прогнозують короткочасні дощі 13-20 тепла. У центрі хмарно з проясненнями до 22. На сході сонячно 18-21. На півдні та в Криму здебільшого ясно і без опадів 22 вище нуля. У Києві у п'ятницю 9 жовтня хмарно з проясненнями, дощитиме до 20 тепла.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
0: Від творців приватпідписок.
2: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
3: Вже дали. А ще круасан.
4: Невже це все насправді?
0: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в сільпо.
5: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ, сільпо, фуд. Знижка 5% від ціни покупки, максимальна знижка 200 гривень на місяць, один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ, сільпо, фуд з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі sylpo.ua/програма власний рахунок privatbank.ua/підписки pb.ua/terms.
6: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
7: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stone Light» для людей, які будують Україну.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
2: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолон Глайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолон Глайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
3: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
4: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.ua.
5: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – Екобанк країни.
4: Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
6: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
7: Знаю.
6: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
7: Що?
6: Без доплат.
7: Та ти що? Де?
8: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
4: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, поїзд випочинників електронно-комунікаційних мереж на послуг.
0: Реклама. Наше радіо. Знай наших.

0: Відправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Погода на нашому радіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У п'ятницю, 9 жовтня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода, подекуди з невеликими дощами. На заході похмуро, можливі опади 13-23 з плюсом. У північних областях синоптики теж прогнозують короткочасні дощі 13-20 тепла. У центрі хмарно з проясненнями до 22. На сході сонячно 18-21. На півдні та в Криму здебільшого ясно і без опадів 22 вище нуля. У Києві у п'ятницю 9 жовтня хмарно з проясненнями, дощитиме до 20 тепла.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Стоп! Не купуйте будинок! Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
4: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ Medical Plaza UA.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. На нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
2: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
3: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? З Інго.ua. Захист щодня.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

«Знай наших». Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Партнер проекту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Реклама на нашому радіо.
2: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Меморі» – для тих, хто активно працює головою. «Квадевіт Меморі» – запитуйте в аптеках. Реклама дійсної добавки не є лікарським засобом.
3: Забери мене додому.
4: Візьми два.
5: Покажи хату.
6: Ось що чутно – сезон меблів в центрах меблів, коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
7: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут мобільний один.
1: Реклама.
8: Наше радіо.
1: Наше радіо.

0: Наше радіо.
1: Я в солодкому твоєму полоні, але сльози солоні, твої на долонях моїх, я не встиг. Кров б'ється в
2: соні. Ранковий двіж.
0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
3: В Україні набирають популярності книжкові рейви. Це простір, де десятки людей сидять і читають разом. Кожен читає свою книгу.
4: І в чому кайф? Можна ж дома взяти книжечку, сісти з кавузькою, запалити оцю пахучечку і сидіти собі кайфувати. Ніхто не буде підглядати, що ти там читаєш.
3: Ага, після другої сторінки до тебе дитина прийде, каже, їсти хочу.
4: Ой, молодь, слухай, ну вам нема чим зайнятися, чесно. Рейви – це ж вечірки, а ви собі придумаєте книжкові рейви тепер, щоб відмазуватися. Реально, я уявляю, як ти на роботі відпрошуєшся раніше і кажеш шефу, мені треба книжки йти читати.
3: Ну клас, на вечірках тоді підходиш до діджея, даєш йому гроші і такий, а може, будь ласка, декілька рядків стус для онтії дами за п'ятим столиком.
4: А дома вже з дівчиною будеш як виправдовуватись? Казати їй, що це ти на книжки всі гроші спустив?
3: Ну і що? І як ви з хлопцями посиділи? Приперся о 6 ранку, подивіться на нього. Скільки книжок прочитали? 3? 4?
4: Ой, Владик, назва бібліотеки вам нічого не говорить, ні? Про що не нагадує?
3: Саме назва нічого.
4: Рейви вони вигадали, блін. Це 100 років назад ще до вас вигадали, Владик. Ходить і читать книжки в компанії.
3: Ой, Соня, нічого ти не розумієш. Я пішов в бібліотеку, звучить крінжово, а пішов на книжковий рейв – це статус.
4: Да, дуже статус.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш».
2: Ранковий віш.
0: На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: У п'ятницю, 9 жовтня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода, подекуди з невеликими дощами. На заході похмуро, можливі опади 13-23 з плюсом. У північних областях синоптики теж прогнозують короткочасні дощі 13-20 тепла. У центрі хмарно з проясненнями до 22. На сході сонячно 18-21. На півдні та у Криму здебільшого ясно і без опадів 22 вище нуля. У Києві у п'ятницю 9 жовтня хмарно з проясненнями, дощитиме до 20 тепла.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
7: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
7: Реклама.
0: Реклама. На нашому радіо.
8: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1997.

0: тобою офлайн.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
2: Реклама. Наше радіо.
3: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції: Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора. Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Знижки, що підіймають настрій. Уварус, печиво здобне в асортименті від Деліція зі знижкою 45%. Всього 55,50 за 300 грамів. Акція є з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Варус.ua.
2: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: 204-40-40. Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
2: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
5: Забери мене додому.
6: Візьми два.
7: Покажи хату.
8: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
9: Від творців приватпідписок.
10: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
11: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
10: Та скільки ж тут нулів?
12: Ще трошки є.
13: Приватпідписки.
12: Тепер нові тарифи.
14: Послуга підписка підключається в Приват 24. Повідомлення банку з 11 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень. Приват Про 129 гривень. Перший місяць 0 гривень. Спільна Про 297 гривень. Ціна послуг за послугу підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. Приват Про спільна Про 42,55%. Деталі приватбанк.ua/підписки, pb.ua/terms.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «М'ясна лавка своя лінія» до пюрешки зі знижкою 31%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
15: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.ua».
16: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
17: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті «Дніпро-М.ua».
18: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Норофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
0: Реклама.
19: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Продумані рішення для сучасного життя. Вікобай Панасонік поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікобай Панасонік. Ваш надійний вибір.
2: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
3: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
3: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
5: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг. РПЮА 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протиоболонку по 200 мг. РПЮА 6313-022 від 12.06.2017.
7: Реклама.
8: Наше радіо.
7: Наше радіо.
9: В твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос, щекоче все тіло.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
4: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
6: Наше радіо.
0: Знай наших.
7: Давай.

0: Реклама на нашому радіо.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: Стоп! Не купуйте будинок! Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне. Місце, де хочеться жити.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
5: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
6: Реклама медичного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
0: Реклама на нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Національний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Улюблене не потрібно змінювати, його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
3: Готовий до викликів. Підрозділ Prime 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. Prime. Сила. Технології. Перемога.
4: Соціальна реклама.
5: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
4: Соціальна реклама.
1: Реклама. Наше радіо.
6: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на нашому радіо. Горілка «Козацька рада. Український характер». У середині 17 століття на українських землях постала козацька держава Військо Запорозьке, яку сьогодні ми частіше називаємо Гетьманщиною. Її основою стало вільне козацтво, навколо якого об'єдналися селяни та міщани. Держава мала власну систему управління, військо, фінанси, судочинство та вела самостійну дипломатію. Однією з її головних переваг була здатність швидко мобілізувати людей і ресурси. Козацьке військо мало значний бойовий досвід, а полково-сотенний устрій одночасно виконував військові і адміністративні функції. Гетьманщина проіснувала понад століття і стала одним із ключових етапів розвитку української державності. Партнер проєкту – Горілка Козацька Рада. Український характер.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Але
3: у апарата.
2: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
3: Знаю.
2: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
3: Що?
2: Без доплат.
3: Та ти що? Де?
4: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, лоїзди перечинників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
1: Реклама.

Перше радіо. Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
3: «Ханкук. Driving emotion».
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
5: Ти слухаєш наше радіо.
6: Наше радіо.
5: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Дівчата, ви тут? Водій Калеся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: 204-40-40. Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Наше радіо.

0: наше радіо.
1: А там ростуть апни, апни, в лісі за буревом. І то так.
0: Знай наших.
2: А зорі на небі, як твої очі, ти білий птах у темній ті ночі.
0: Наше.

0: знай наших.
1: Ти слухаєш
2: наше,
1: наше,
2: наше
1: радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Питань наше. Радіо. Наше радіо. Знай наших.
1: Може, хто знає?

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо. Знай наших.

0: Знай наших.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: наше радіо.
1: Цей мужчина тільки мій.
0: Знай наших.
2: Ти не забудь, всі квіти лиш до нас цвітуть.
0: Наше радіо.
3: Ой, що це коїться, ой, що це коїться, ой, зацвіла шовковиця на околиця.
0: Наше радіо.
4: Наше радіо.
0: Знай наших. Наше радіо.
4: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.

наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Наше радіо.
4: Знай наших.
5: Тит

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо. Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Я прийду до тебе нічкою темною, не виходиш ти до мене дарем.
1: Наше радіо. Знай наших. Зробіть.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.

Наше радіо. Ти слухаєш Наше. Наше. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Ти слухаєш. Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

І ти, прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуелі з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Наше радіо.
1: Знай наших.

буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти

слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Наше радіо. Ти слухаєш Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: наше радіо.
1: Цей мужчина тільки мій. Обережно, дівчата. Мій найкрасивіший романтичний початок.
0: Знай наших. Наше радіо.
2: Ой, що це коїться, ой, що це коїться, ой, зацвіла шовковиця на околицях.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
3: Ти слухаєш. Наше радіо.
1: Наше радіо.
3: Знай наших.

Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Бають з моста, коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.